0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Enorme tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bilakatze bidean da.

0: keep watching.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Zap, zap, rubak, zan, ala, esi, zap.

Zertan den gaur gure herria.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

이루스나 Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Maiteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: zortziak puntu-puntuan gazteako ordularian goizero bezala Dida Fresh abiatzeragoa zudako goizetan esnatzeko ezinbestekoa duzun saioa eta gaur beste gertakari historiko baten berri emango dizugu eklipsearen ostean beste mugarri baten lekuko izango baikara Euskal Herrian Zarauzko Malekoian esaterako. Gaztea gaua jaialdiaren lehenengo edizio antolatu dugulako bertan eta taula gainera igoko den bandetako bat izango da hemen. Ramonas First Evil Boyfriend taldeko Andrea Pozo goizeko zortzi terdietan izango da hemen, baina hori baino lehen beste kontu garrantzitsu batzuk ere izango ditugu Dida Freshan, ez da, Jongotzon, egun non?
1: Ikaizo, egun non, bueno, ez dakit badakizuen, baina bihar ama virginaren eguna izango da.
0: Abuztuak ama bost.
1: Abuztuak ama bost.
0: Andre Mari eguna. Orida. Festa handia Euskal Herriko txoko handi, txoko askotan.
1: De toda tipo de virgen da bihar. O sea, da ama virginia todas las apariciones a la vez, usted dudela. Creo que da lo mismo que te aparece con un blusón en Lourdes que con un gancho en Fátima. O sea, da gustiena.
0: Vale.
1: Orduan nik esan dut, chica, igual tú eres virgen, eta ez dakizu, y tienes que celebrar. Orduan, claro, mundo gustia joaten gara, la penetración, que si tal, es, baina es...
0: Claro, konzeptu asko daude.
1: Beste erasko daude de ser virgen. Orduan, oien errepaso txiki bat egingo dugu, gaur goizean zehar, jakiteko, si pones champana a refrescar.
0: Oida, ea bihar zure eguna ere baute den.
1: Sal que celebras, hori da.
0: Oso ondo, Jongi, ba, gero xeago, jakingo, entzungo dugu zure... Bueno, tarte hori.
1: Vale.
0: Egunon, Maite Garmendia.
2: Egunon, zuek. Ba, mentxe gare, beste egun batez, gaurkoan baina behintzat...
0: Ostirala da, Maite.
2: Ostirala heldu da. Eta horrekin batera, bueno, betiko moduan, kontzertuen agenda errepasatuko dugu. Baina bestalde ekarri dotzuet beste gai bat bebai, ze itxuria... Azterketa askoren ostian, esaten dutenez, udako ligatzeko aplikazinuek balako gainbera bat sufritzen dabiz, ja.
0: Udako ligatzeko aplikazioak, baina udan ligatzeko bereziki,
2: ez, bereziki aplikazio batzu daude. Baina itxuria ba udan esaten dana, ez, bero horrekin, pues los chicos
0: hombre, eta kalera gehiago atatzen gare, bai, barranda gehiago daude, festak. Gexau,
2: eta karo horra aplikazinuek badake alako indarra, baina azkenengo urtietan, ba,
0: gainbera
2: batean
1: da. No,
2: chuta,
1: no me digas que vuelve el cruising.
2: Hori nik uste sekula ez da jun jongi. Baina horren inguruko informazioa ekarri dut.
0: Bueno, bagure ligatzeko moduen, ligatzeko ituren arteko, bueno, inguruko, azterketa moduko bat egingo dugu, ikerketa moduko bat, oso ondo, Maite. Ebon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Eze arpegitxo dakartzen gaur,
3: Gaur bereziki ez da.
0: Bai.
3: Baina lasa ize, postin ator gauza batekin ator gaur, niretzako udako musika talderik udako koena dena.
0: Ui?
3: Ekarreko dizuet, oso ezagunak dira, baina uste dut etzaiela, ez dela justizia egin talde honekin, gorazar egin nahi dut eta hori dira, Las Ketchup.
0: Ui! Vale.
3: Las Ketchup kanta oso ona ditu, azere jez gain, eta gainera El Paisen eman dute elkarrizketa bat atzo, eta esan dute gainera ez daudela oso gustura iraganeko kontu batzuekin. Ui, dena ui, den, bereien ibilbideko kanta hon bat zean,
1: abuelas, ja.
3: Begira,
0: hauen milenialak izango dira.
3: Baina, hauetako no? Baten semea TikToken, hauetako baten semea TikToken eduki sortzailea da, eta dantzaria da Londresako kompainia batean.
0: Ahi ba, talentua zainetan dakate orduan.
2: Eta zela deitzen da, el mostaza, edo lako zehose, edo?
3: Tabasco.
2: Tabasco.
0: Oso ondo, Ibon, ba, bueno, aldarrik apen batekin zatoz, baino lehenengo titularrak errepasatuko ditu, elkarrekin.
3: Egunon. Egunon, bai, Aiaraldean adi-adi daude, Janteno herrian berpiztu den suteari begira, suak indar handia hartu du iluntzean, baina gauen eginiko lanekin perimetratzea lortu dute. Lekukoek jakinarazi dutenez, suak indar handia hartu du gauerdirako Aiaraldeko ingurune horretan. Sutearen artziniegako aldea egonkortuta dute eta Murrioko aldean ari dira orain inguratze lanetan. Hiru baserri ustu behar izan dituzte eta inguruan abisua eman behar dute edo eman dute beharko balitz berehala etxeak uzteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie eta horrekin espero dute sutea mendean hartzea. Bestalde, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailean 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak. Inflazioak 6-10 gora egin du eta prezioak iazko uztailetik 1,6% garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste kontu bat, Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Ceutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko, banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada. Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak, plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela. Bestalde, festa giroan sartuta, Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur. Orfeoiaren salbea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua. Santa Maria Basilikako meza nagusian, arratsaldeko zazpietatik aurrera salbea abestuko du Donostiako Orfeoiak eta ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Goratzar eta Luberri abesbatzek. Bide batez jakin, gaur Euskadiko ikuskizunetako teknikariek greba egingo dutela Donostian lehen hitzarmen kolektiboren negoziazioa blokeatuta dagoela salatuta. Eta kiroletan, lagunok, gaur hasiko da ofizialki futbol demoraldia. Sansek bueno. Ligari ekingo dio bigarren mailan.
0: Ya segunda gaur, ba, bustuak amasei.
3: Hori da.
0: Amasei ez, amalau barkatu.
1: Está cada vez más intenso el mundo del fútbol.
4: Bai, no ba. Puede ser. Pero si gaude a bustuak amagos, tija. No descansan esto.
3: Ara se daukazu, Joangi. Bueno, ba, Sansek Ligari ekingo dio bigarren mailan, Castello izango du, Arerio Zubietan, iluntzeko zortziterrietan. Eta, zuk esan duzu, Jon Gotzon, futbol mundua no esan duzu kiskalita dagoela edo oso, nola desu?
4: Da boi pesau.
3: Astuna daudela. Ba, liskarra ere badago, ze Osasuna, eta horrekin emaituko dut ja,
4: bai.
3: Osasuna azerre dago Espainiako futbol ligarekin. Azerre, ze igandean jokatu bertzen Celta Osasuna partida, atzeratu eginda Balaidos zelaiko belazea onkio batek gaixotu duelako.
2: Ui.
3: Eta data berri adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek lortutako adostasunari. Bueno, kontua da, iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zutela Celtak eta Osasunak, hau da, irailaren 24an edo 25an, baina ligak esan die abuztuaren 27an jokatzeko. Eta karo, honek suposatzen du Osasunak 8 eguneko epe laburrean hiru partida jokatu beharko dituela jarraian, eta karo, imaginatu, demoraldia hasi eta ja 8 eguneko tartean astebetean hiru partida jokatzeko lana izatea.
4: Bai, bai,
3: bueno,
4: bai.
3: Osasuna azerre, Hortxe geratzen da.
4: Bueno.
0: Eskerrik asko, Ibon Fernandez gargo titularrak errepasatzagatik gurekin batera, eta orain bat trafikoaren bilagoaz errepiden egoeraren berri izango dugulako Maite Garmendiarekin.
5: Trafikoa.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzenaritzatik esan dozkuena, baina betiko moduan zuek bidian baldima zabizte, eta zehose ikusi baldima dozue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-660-0000-ra.
0: Primeran, Euskal Meteoragoaz, jarraian.
5: Eguraldia.
0: Egunon, Jonan de la Riaga.
6: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta hiruzpalau gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoi-ekaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua odeitxo gertuko da eta euri pizka bat egin dezake iparraldean eta ezegonkortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada trumoitxoak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan ateri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
0: Udazazoiko balioekin jarraituko dugu eta udazazoiko artistekin Ariana Granderen txanda da orain 8:09 minutu gaztean.

0: Erronkariko jaietan izango da Apoteke taldea Xendra, Potato eta Malakasekin batera gaur bertan izango dira kontzertuak arratsaldeko 8:00etatik aurrera horlakoak entzuteko aukera izango duzu.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Zortziak eta 18 minutu. Fruta freska besti askatu idazu Jongi.
1: Bai.
0: Ez dakiz ergatik.
1: Duda.
0: Azalpenik baute duen honek.
1: Abokaroa frutada.
2: Ah, obeteko galdera trampa da. Ez da tomatea bezala. Ez da, esan honoke fruta dela.
1: Fruta dela.
2: Hala buruz,
0: Bai. Aguakatea.
1: Cuelga de un árbol, chica, pues será, ¿eh?
3: Izango da.
1: Izango da. Bueno, va... Flipa zer enteratu naizen. Bueno, zuek entzun duzue zer den mano de aguacate deituriko afekzioa.
3: Ez, mano de aguacate.
1: Bueno, ba, Alemanian arrasatzen ari den gertakari bada.
0: Aguacate eskua.
1: Aguacate eskua.
0: Baina zer da, erronka berri bat, moda berri bat, gaixotasun berri bat.
3: Eskua berde da kasula edo...
2: Hulk.
1: Ez... Es increíble. Da lesio bat, ja, ospitaletan eta ezagutzen dute, aguakate eskuarekin, lesio bat egiten duen jendeak, entzun ongi, ni eskuina naiz.
0: Bai.
1: No? Orduan, aguakatea irekitzeko, hartzen dut, ezkerraldean aguakatea.
0: Bai,
3: bale.
1: Bueno, ba, ebaki egiten dut, eta saiatzen naiz labanaren puntarekin, ezurra ateratzen.
0: Bale.
1: Resbala y me meto la el cuchillo en la mano.
2: Gente hasta que esto manejo de egiten horre, es como zurakin ta ezurari ematen eta jende arrotzen da momentu horreta, baina claro, a ver,
1: baina datuak dira ikeragarriak.
0: Baina hori gertatzea zaila izango hasta.
1: Estatu batuetan 1988 eta 2017 artean 50,000 kasu.
0: Ze? Bueno, estatu
1: batu tan hori. Mano de eta orain, Alemanian, adibidez, 2025, 21 kasu, que baita ere badira.
0: Bai. Bizkat mano de Jesucristo ere, bai, no? Bai. Itzea hor, eskola zeharkatzen.
2: Mano de mantequilla,
1: izan lo siento, chicas, 1,80 koma bederatzi, soiztiaz, eta... Eta adina, 20 eta 29 artean.
0: Ya no Uy, va, Ne ire ez dit harrapatuko horrek.
1: Bai, increíble ahi dituz adit. Osa, bai...
3: Ez que egisa da...
2: Xokeatuta da.
3: Ibon zuke zan dozuna.
0: Bueno, bagian kampaina bat egin berko dugu, prebentzio kampaina bat jendeak, ba, ez dakit, aguakatea mosten dunean, ba, pixkat, kontua izan dezan, ez da?
1: Una tabla? Te compras una tablita de estas de corte?
3: Baina gauzia da hori, ez urretaratzerako orduan, nik beti itxenon kutsillu hartu eta pa! Golpe zitu bat eman, eta jazta.
0: Arategian bezala, ez da.
1: Hemen zaiatzen dira puntarekin ateratzen, la punta resbala, eta te quedas como Jesucristo.
0: Baina sekulako indarrak iningo dute orduan.
2: Ba, hemen dik aurrera begira, prebentzio gisa, erosi badazpa ere ISO 12.000 eta horrekoak, eta ziur horrekin ez dela hori pasako.
3: Hori da. Edo zi guak.

0: Kamolio eta gaza.
1: Izo hiekin ez ireki aguakatea.
2: Kontuz labanekin.
1: Claro, zer da, mano de aguakate hau marroi handia da, porque labana sartxerakoan hor ebakuntza batekin behar dizute, porque tendoiak afektatzen ditu. Ay, Jesucristo, como los clavos de Jesucristo, pues te quedas igual.
3: Wow,
0: sedentera.
1: Estigmatizada te quedas, bai.
3: Esta preocupación bat gehiago bizitzarako.
2: Bueno, estatu batutan eta Alemanian gertatzen ari da. Euskal Herrian ez dakigu horlako kasurik baute den mano de aguacate lesioa.
1: Ez dakigu, baina gure entzule.
2: Lesioagatik norbait hartatu duten, ospitalean edo ez dakigu.
1: Orain gauza triste bat eta zitxe egin.
0: Jo,
3: jongi.
1: Desamudio historia bat.
3: Gaur zaude, eh? Txika.
0: Estira la izateko.

0: Saio hasieran aurreratu dizuegu gazteak gaua ekimenaren lehen edizio izango dela datorren astelenean abuztuaren 17an Zarauzko udalak eta gazteak elkarlanean antolatutako ekitaldia izango da eta bertan izango den bandetako bat deialdi ireki baten bitartez hautatua izan zen 70 bandatik gora aurkeztu ziren eta epaimaiak Ramona's First Evil Boyfriend esan dute banda azkoitiarra aukeratu zuen eta bertako abeslaria hemen txedugu ya da, aziako estudioan, Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon.
2: Hola.
3: Egunon.
0: Bueno, nola sentitu zineten, banda utatua zuek izan zinaztela, enteratu zinetenean, horren berri izan zenutenean.
1: Jo, ba, oso pozik jarri ginen egiz esan, guretzako kriston aukerie da, jo, laiakin, zeatik ezekin, konpartitzie gaina holtza, ez? Ez gaude... Oiuten ikuste, ba, esena xoan haunditan jotzea, ze oinarte, sala txikitan eta hola jo izen deu, ez? Ordon alde hortatik, ba, aukera paregabi, Eta gaina zarautzeko maleko jen, osea, ambienti ongoa.
0: Gogotxu zaudete orduan, ez da?
1: Bai, bai.
0: Gaina zandi gazu, mikroatzean, lehen komentatu duzu, ez dala lehenengo aldia zarauzko maleko jen jotzen dezutena, ez da?
1: Ez, gaina ez dakit zan maleko jen no, ondartzan, baina aspaldi zentzan 2017 o 2018 o alde hortan, beste talde batekin. Baina egisera zarautzen jira honekin, osa Ramonasekin aigan etxan jira honekin, ja irugarren aldixe deula, zarautzen gaudela kontzertu maten ordun.
0: Bada zuentzako toki, bueno, berezia edo harrera hona egiten dizuten tokia. Nik flipatu nun zuen elkarrezketak irakurtzen, zale amorratuak dituzuela Galizian, nolatan?
1: Ez, hori zentzan Josemarik gure beste taldekidie gitarrizti eta, bueno, nerekin konpozak eta lanak eta denak ikitunak. Ba, bea ibili da, vamos, Jota Fuego, kontzertun bile, kriston lana izen da, ezke oso zaie da berez, gaina hemendik kanpoa kontzertu kematie, ba, zirkuitue daun bezala dao, eta oso zaie da ez. Ta idatzi genun, Asturiaseko kolektibo batea, eta behasek bastan ziuen, bai, encantadísimas de organizaros un concierto, nos mola un montón el rollo, eta hola, eta ara junginen jotza gaina gu bakarriken, osea, hango taldei gabe eta hola.
0: Oida, normalean olakotan telonero moduan joaten zea, bertako talde batekin, ba, publiko ere bai, erakartzeko, ezta?
1: Bai, eta pentsatze genun, que no iba a venir, ni dios, gaina Quibi almazenetan dala hola leku bastante, osea, jende asko kontzertu emanda daun leku kubada, eta jendi etorri izan, eta gaina gero gurekin izketan, eta osea, gero
0: abestiak ezagutzen zituzten.
1: Bai, jendiek, ba hori, korrika ertetze naizen inda zuen kantu jartzeitu dagu, hola.
2: Ja, interesa zegoen zuen.
1: Bai.
2: Bueno, karteleko olaien ziarte eta zeatik ez ezagutzen ditugu gutxi gora bera gaztean. Ramonas ezagutzen ez duen horrentzat, tartean ni ere, oraintxasen ez zelako pixka zuen munduan sartzen, zer da taldeak eskaintzen duena, zer entzungo dugu Ramonasen musikarekin?
1: Ai, ba, ez dakit, eske iritzezat gainea, arreneretzako bai dao punto bat, bai huel estilo aldetik, bai dala zehose des berdine, ez? Bai, hasieran esate genun bedroom popa eite genula, ez? Bai, indi alde hortatik, eta abar, egixe da, nikoin ustez ja beste sonido batea juten hasi gehala, ez? Baina alde hortetik bai irutze zatela, gaina oin letrak, ba, erderaz eta euskeraz etxen, eta abar, inglesez olako estilue oso ikusitxe da, eta horreatik hasieran, bazkenien aitzezu estilo hau inglesez eta inglesez ekia jutezea, ez? Baina egise da, ba, bueno, ba, euskera eta erderi eta artekaute estilo ontan ba irutzezatela, ba, bueno, ate bat irikitzen ari gala, igual alde batetik bat ez, estilo ontan, eta hori ba desberdintasunen ere ustez pixket estilo alde hori izango litzake.
4: Zeintzuk izango zian zuen erreferentiak?
2: Nasker igual, kamiseta bat.
1: Nere kasun bai, nere kasun bai. Ez que gize da, taldien, karo, oza, taldia berez gea ni, Jose Mari eta Hidalgo. Ta iruron altin, ba, estilo oso desberdinek entzuteikeu ez. Egize da, Jose Mari eta nik, ba, hasiera baten, jo, eske oin, ez dakit ze talde esan. Bueno, Jose Mari, lehen
0: esan. Bueno, komentatu ezue, elkarrezketetan, salde el kotxe, adibidez.
1: Bueno, bai,
0: tximenta, bai. Iru hor, bueno, izan bai. Burabentza tortan dagoela inspiratuta.
1: Bai, gero Jose Mari baite da, muy de, ez dakit, muy de musika hor nicho, ez? Da, entzutegua, lehen esan dit, de hecho, esan berdezu, Pildrin Magazine. Vale.
3: Chica, no estoy entendiendo, ¿no?
1: Es que chino, ya te digo yo. Baina, hoxe, eta nere kasun jo ba, azken aldi zen, justo atzo junginen, de hecho, Fontaines DC ikustea.
0: Abaitu,
1: irriara. Ez gertekauten aurreatik, izen zalako.
2: Ze agenda ukazun ezka.
1: Eta, baina, bueno, Euskal Herriko talde asko entzuten hasi naiz, baina, maskak, asko guza ezaskit, Olaia ere, bueno, niretzako referente, ez dakit.
0: Bai. Ezagutzen duzu elkar edo astelenean ezagutuko zeate?
1: Astelenean, bai. Eta gaina zuzenen askotan ikusi zendet Olaia, ze asko gustatzezat. Así que...
2: Ya, no, bueno. Izan da prozesua guztia zenik, kara, oportan egon naiz. Eta gazteak gauden bagenekin Olaia eta zeatik ez, bai. Bazte duela bai ez aduta, baina hirugarrengo izena aukeratzeko prozesua, badakit webgunan jarri zela zerren martxan, baina azaldu guztu pixkat nola izan den hau dena?
1: Ba, konbokatoria bat bezala irik izan, ez? Eta gu, ba, puntau inginen gaina, guretzako abuztun, oza, zan, gure oporretako ia beti ez deu joko abuztun, bai. Baina, bueno, alare apunta inginen, ze kriston yeah. aukerida, ez? Eta, hoxe, eta babatea bidatzin ziren, ba, finalista zeate, azkenengo lau talde hoxetatik, ba, gero bat aukerako de, uestakizte, eta gero abisain ziguen, da, jo, guretzako, ba.
0: Bueno, EH izaneko diskoa kaleratu berri duzue, martxoan, okerrez banago, eta lehenengo aldiz, euskeraz, abestera, ausartu zeate, bueno, ez dakit, itza ausartu da, baina behintzat, esan izan duzu, guain arte euskeraz abesten etzinaztela oso eroso sentitzen. Nola izan da, trantzizio hori, hizkuntzaren trantzizio hori, eta gero ere bai galdetu nahi dizut, diskoaren izenaren inguruan, ze askoitiar iztegian topatu dezuen hitz bat da, oso euskalki berezia da askoitiarra, eta hitzare bai ehatxi, ez da?
1: Ja, a ber, alde batetik euskeraz abesten eta letrak idazten erabaki hori pixket hartu nun alde batetik lehene komentatzen genuen, ez? Ba, euskeraz musikie gesua itzen hasi naiz, nere referente askotako batzuk ba oin euskeraz letrak egeitio bene abeslase die eta taldi die. Orduan alde hortatik ni pianoa aurrin jartzen itzen momentun, ez? Bat eze diskonen komposaketa momentu hortan euskeraz ertetzen zizten letrak, oza, automatikoki. Ta hor konturan itzen ze gure referentik, hau behintzet azken aldi xeneo, azkenengo bolaran aitzeden musika horrek ze nolako influentzi dauken bat gero gure komposaketa prozesu hortan, ez? Orduan alde hortatik, nik uste letrak euskera zeteko aukera ba, alde hortatik erabaki nula, ez? Baina bat jo diskuen niretzako, eta batez euskeraz dauden kantun gaxe, bai lantzeuela pixket, ba bueno, ba askoiki bezelako herri txiki baten aztie zer dan, ba besten kanon osetan ez sartze horrek nera bezaro garaxen bat ere, ba zer nolako ez influentzi dauken, ba pertsona baten gan, ez da pixket.
0: Lekuz kanpo sentitzea herri txiki baten, ez da, zegoborra da
1: hori da. Eta orduan alde hortatik esaten unho, eske kanto hauek euskeraz izen berde begainea, ez? Euskeri baina ez da izen nire lehengo eskuntzi ezen nire familixe ez da hemen gue, orduan familixekin erderaz eket, lagunekin askotan erderaz inizen dut, baina egise da azken aldi zen, bat eze musikaldetik geixo euskeraz aitzen hasi naizela, eta nire aldetik esfuertzoa hundixo bat ejartzen nahi naizela hontan, eta alde hortatik rekontziliatzen bezelen hau bat ere izkuntzikin, ez? Eta hori
0: ere... Eta herriarekin ade bai, ere bai agian.
1: Bai, beste enfoke batetik ikusten.
0: Ingurukoek ere gehiago entzuten zaituzte, ez da? Euskeraz abestean pentsatzen dut inguruko jendeak ere.
1: Bai, kontura gehala igual beste publiko baten ganare heltzen hasi gehala. Baina egise da, erabaki segeso izen dela como mas kontzeptuala eta alde hortatik, ez? Eta ehatxi itze hori zentzan, karo, osea, niretzako tituluke pixket, ba, horrekin zer ikusi xeuki bertzun, ez? Eta geunden behin zehose hartzen askotiko taberna baten, eta geunden hor, ba, nire lagun bat etorri izan da, gua, iztegi hau dago, ez dakize, askotin masixatzenek, bueno, askotiko aldizkaxek publikazula aspaldi, eta horre honginen itzasko bakotiliatzen bezala, eta zanun jo, hemen diken hitz bat atea berdeu da diskoako titulo bezala, eta honitzen akordatzen ez gaina lanea juten autobusin, eta iztegi hortan hola, ber, hitz hau eta beste hau, eta bat ikusin hone atxi. Eta gustatzen ziten ze gaina sonoridadie bada pisketulak, ez dakit nola esan, nola...
0: Goxue,
2: bexamurra...
1: Kukixe, ez dakit. Eta orduan esan un, bueno, ba, gustatzez, eta gero, ja, definizixue letu nunin, eta gaina, eske adibidik daude jarrike, oza, ez aldixe bezala, ba, nola ibiliko zanitz hori, ez? Eta jartzen zun, jipoitu lurrera bota, o, ez dakit, hola, zan, hola...
2: Ze kontrastea.
0: Bai, neko bortitza, ez da?
1: Jata hartuta ea txintzuno, zoze, hola, kartezun da, zan. Ai, ama, ez que... Enkanta intziten. Gaina hori, pixket, kontraste hori eke harren bat, ez?
2: Ez zuen musikarekin ere kontrastea du,
1: ne? Hori da, hori da, eta orduan, guretzako gaina lehenengo gauz ezan genuna, zan, hori kamiseta baten, kriston ondo gerauko zan, kamisetan atzeko aldin hor, ea txita, ezan hasi eta gero adibidi, eta hola indau bat, oza, que...
3: Eta atera dituzue kamisetak?
1: Bai.
3: Abai, no te has traído unas gure txako.
1: No me traigo. De hecho, no queda ya casi nada. O sea, M taia usted bakarri
2: geratzen. Pero joaten bagara maleko irazarazen ikusten baditugu, hasiko gara kexatzen, eh?
0: Bueno, sekulako arrakasta izan duzuen merchandisingak orduan. Esta?
1: Bai, bueno, este huaskorea eta eske, gaina hain talde txikisea izen da, etzea atrebitzen ez dara kriston zeatatzea, baina egize da ja planteatzen nahi gehala beste tanda bat atea,
4: eta
1: bai.
4: Eta izenetan sartuta, nidaka galdera bat ja atzotikana bilena planteatzen, zein da Ramona?
1: Zaldien,
4: zein da Ramona?
1: Bai, taldien izenare dator pelikula batetik, bueno, berez komiki bada, Scott Pilgrim versus The World. Eta geunden, gaina COVID garaxen, Jose Mari Dani pelikula hori ikusten. Eta
0: momen... Jose Mari, taldekidea izateaz gain, pixukidea ere bada, ez da? Eta bai, egongo zeate egun osoan,
1: bai,
0: taldeko kontuetaz hitzeiten, deskonektatu ezinik.
1: Hori ez, bueno, alde hona dazka eta alde txarra, klaro, esan, ere bikotie da, ja, oza, oin dela zazpiurtetik gabiltzela batea bizitzen tadana ordun. Baina hori, oza, pelikuli egaunden justo COVID garaxen ikusten, eta momentu baten ezate zeben, hau da Ramona zen, el ex malvado, oso zola ezate zeben, vale, zeberes.
4: On jongik erakutzi doztala argazkisa da Mari Elizabeth Winstead, hau da Ramona igia motza dakana eta tipo moraua.
1: Oida, oida, bai. Eta justo Jose Marik izan zuen, buah, si alguna vez tenemos un grupo, izen hori jarri bertzako.
0: Osea, lehenengo izena topatu zenuen, eta gero taldea osatu zenuten, ez da?
1: Oida.
0: Alderantziz?
1: Bai. De hecho, gaina, osea, ez que gaina igual COVID garaxen etzan, pelikula, hau igual aspaldi ikusi genula, ez que nila pixketana destorsionaute duket. Baina gero hori, ba, etxin hazi ginen inkantuketa etxen, daia proiektu bat burun gauke genula, hor bai izan genula. Jasta, osea, izena baukeu. No nos tenemos que volver locos, o sea que...
0: Bueno, astelen honetan izango zarete Zarauzko Malekoian, Gaztea Gaua ekimen horretan.
2: Eta ordu oso, nian, iluntzeko ordua zuena da,
0: oida.
2: Eta Malekoian Zarauzko ondartzan hori da,
0: iluna barra,
2: perfektua.
0: Ja. Oida, iluna barra ikusiko dugu, Ramonas First Evil, nora da, First edo best?
2: First Evil
0: Boyfriend taldea ezagutzeko aukera izango dugu, gainea gustuan aukera bakarra izango zue zuzenean entzuteko EH disko aurkezten ari dira, eta bueno, eskerrik asko Andrea Pozo bertan izateagatik, sorte on, eta astelenean bertan izango gara, Zarauzko Malekoian, elkarrikusiko dugu.
1: Eskerrik asko.
2: Berdin.
0: Bueno, bukatzeko, barkatu Andrea, ze kanta jarriko dugu, diskoko...
1: Ai, ez da, bueno...
0: EH abestea jarriko dugu, ondorutzen dizu. Diskoari izan ematen diona, venga, bonakin agortuko gara, Ramonas First Evil Boyfriend taldeko EH.

0: astelenean, gaztea gaueko lehenengo edizioan, zarauzko lehenengo edizioan, izango da talde hau Ramonas First Evil Boyfriend, abeslaria Andrea Pozo izan dugu hemen, duela minutu batzuk, eta orain ba, euren hirugarren diskoari izen ematen dion abestia entzun duzu gaztean ehatxi izeneko hause, eta rolokoak entzuteko aukeria izango duzu astelenean zarauzko malekoian, Olaia Inziarterekin batera eta Zeatik Ezekin batera arratsaldeko 9:30etatik iluntzeko 9:30etatik aurrera. Eta orain debajo la llevas lehiaketaren bilagoaz gaur 100 euroak banatuko ditugu gainera.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, Jongi, bueno. Gaurko debajo la ibas lehiaketako usaina asmatzeko momentua iritsi da.
3: Usain hau oso ona da.
0: Ui, ui.
3: De vale. Hecho, o sea, que no me digan nadie, usain... Uf, es que es inezkoa.
4: Vale, es esatea kontrakua.
3: Es inezkoa. Eta ba pistazo.
4: Ui, a ver, apuntatzera.
3: Euskal Musika Panoraman... presentzia handia duen usaina.
4: Ostras.
0: Ze?
4: Ostras.
3: Itxekin, vamos, vamos. Venga, va.
4: Ibon, ya va.
0: A letretan, letretan, itxekiten da honen inguruan. Usaina honen inguruan.
3: Nomaz voy a decir.
5: Ay, ama. Canten letretan.
4: Nomaz.
3: Nomaz, digo.
5: Jongi, hau okurritu zait, ez dakit.
3: Egur usaina ez da.
0: Utziasunei, bakitela zer da. Ez
4: uzgal.
0: Bueno, 6-6-6-0-5-0-5-0-5-0. WhatsApp zemakia martxan daukagu zuen apostuak entzuteko.
5: Lehen da bizeko apostuak.
6: Txakolina.
3: Txakolina, txakolina, getariko erregina.
6: Zuzaina.
5: Zuzaina.
3: Zuzaina.
0: A ber, badakit oso letra txarra dudala, baino.
3: Gerrezta.
0: Joa, Jongi.
6: Egunon, lomo bokadillo.
5: Vale, xolomo bokadilloa.
3: Kresala ez da, Leire. Solomo bokadilloa. Ai,
4: cuánto
3: Euskal Herriko zenbat txosna alimentatu garen con Solomo bokadilloa.
4: Aixo,
7: egunon, nere ustez talo usaila.
3: Talo.
4: Ai, jango,
3: ez da taloa, baina...
8: Egunon, odola usaila.
0: Odola usaila?
3: Bultzadizoan
0: zertzen,
3: aurrekoa.
5: Beste apostu bat, ikerrek hau xabidale dugu.
8: Kafe usaina.
3: Oh, ala que llueva en el campo. Ez da.
0: Ah, vale.
5: Baina, ze pasatzen da. Beste bat.
3: Txoripan ez da.
6: Txistorra.
5: Txistorra.
3: Txistorra ez, eta maiteren txoripan eres.
7: Kea.
5: Kea.
4: Kea.
3: Kea bezela. Epa, beinola, Hor badira bi.
7: Txistorra usaila.
5: Txistorra esan dugu ez.
3: Txistorra mutu.
6: Txistorraren usaina.
7: Tortilla usaina.
3: Tortilla.
5: Tortillon.
4: Gehiago.
7: Tortillon.
6: Barbakoa usaina.
5: Barbakoa usaina.
3: La barbakoa. La barbakoa. Como me gusta.
5: Euskal musika gintzen barbakoa.
0: Parrilla pixka bat bai.
3: No, los chorizos.
6: Kaixo egunon. Piperrada.
3: Piperrada ez.
7: Piperrak.
3: Talo usaino. Talo ez, esan dute, eta esan dut hortunde, baina hortxe, venga.
0: Venga, beste bat.
5: Pentsatzen hau,
4: Ui.
5: Talotik segika.
3: Eta beste pista bat ere, horre eman dut potente, beste bat ere esan dut, barraian bedi, hortunde.
7: Txokolate usaino.
3: Ai, txokoleta.
4: Jongi, hau izan alda.
8: Egunon. Txuleta usaie.
3: Ez da txuleta eta ez Maite San Blas ez da.
4: Ai.
3: Es curioso el olor de la torta de San Blas.
5: Nire ustez, aita nixa.
3: Baina batzuek huelen... extraño. Ba, ulertzen dira zuek.
4: Izan alda.
3: Hola da ese teléfono que coges y que tiene olorcito.
0: Ay, ama. Hombre, es que cherry manteca que tiene egiten, da igual, horre batik izango
5: da. Baina ez cherry manteca, da como a saliva seca de otra. Bai, bai, ez?
9: Marihuana usaine.
5: Marihuana. Marihuana usaine edo izerdi usaine.
10: Baita, nazten da.
0: Nazten daiteke,
5: bai. Que no sabes si le jumela la tirantada edo que se ha fumado.
8: Sardina erre usaine.
5: Sardina, oi, que ricas. Ez da sardina erre.
8: Rosquilla usaine.
5: Korroskila usaina.
10: Ez, rosquilla.
11: Xingar usaina.
5: Xingarra. Xampona de Xampon de Bayon.
8: Bakaia usaina.
10: Bakailua.
5: Ah, makailua.
0: Hau beti ateatzen da egun ero, eh?
5: Makailua. Ze hona makailua. Os gusta el bacalao?
4: Bai. Jende askok ez da ujaten, eh? Zagardotegi gara isan eta hola bakilla huetaratzen utela eta...
10: Ez, ja, justo, gara horretan ez da gehiagi bakaiu tortilla, gero bakailua, denbos den bakailua, ondo dago, eh, baina... Hortik ateratzea, eh?
7: Kalimotxo usaina.
5: Kalimosa.
11: Cerveza. Bechamela usaida.
5: Uy, ay, eta pastela.
10: Ando jokatu, ah.
5: Bechamela. Ez da bechamela, ez da bechamela, mutzu.
10: Ay.
4: Pista de mabeixau.
5: Hortxe daukagu. Venga, beste pista bat.
0: Venga, ez ez beste bat badakoagu, eh? Beste...
11: Patata prejiuk.
4: Ay.
5: Patata prejiuk. Ez.
10: Pista bat, Jonga.
5: Venga, horre esan dugu. Muzturre sartun den, bi zeuden. Bata, taloa, eta bestea, kea bezala.
0: Vale.
5: Oso pista honak.
0: Baina, a ver, guazen,
10: jateko adela esan duzu. Bada
0: dira entzun gehiago, eske, Ibon, zukez matu nahi dezu. Ai, barkatu. Utsi entzule jasmatzen.
10: Txezondo.
0: Venga.
11: Iriñaren usaina.
5: Uriña, iriña, ez...
7: Kastaina erre usaina.
5: Begira, Maiterekin batekin duzu kon la kastaina. Ez da kastaina, ez?
11: Odolki usaina.
5: Odolkia, ez? Odolki, ez?
11: Xoixo usaina.
5: Asko ateratzen da odolkia. Xoixoa, ez?
12: Kaixo, desodorante usaina. Bila bat ebiltza dute gako gazteak. Hago?
10: Txaldak eta mandugun, eh?
4: Lenguek, eh?
10: Deodorant.
7: Irugiarra usaina.
5: Irugiarra, ez.
12: Ikatzan usaine.
5: Ez da
10: ikatzan. Zari pentsatu hundik, baina karo ez da jateko ikatzan.
5: Bueno, a ver, errepikatu...
13: Palomita usaina.
10: Eh?
0: Ze?
5: Begira, beinola.
0: Nola, zezan du?
10: Zentzu beno nago.
5: Palomita usaina.
10: A, palomita.
0: Hori da.
5: Beinola. A ver, pistak esan ditut. Usain hau oso ona da, que no diga nadie ez dela ona, eta euskal musika panorama presentzia handia duen usaina. Eta, gero esan dut, que... Muzturre sartunde direla taloa, direla kea bezala, eta orain,
10: ai,
5: idean bedi palomitarekin baita.
10: Ah, au, au da.
5: Ez da.
10: Nola ez ez? Ah,
5: bere horretan ez da.
0: Ai.
5: Venga, piña, venga. Venga, beste Ibon, pizat.
0: Erantzun gehiago badaude entzulenak, eh? Jarri.
5: Ez da gurino.
10: Gehiago daude? Bai, bintzai.
5: A ver.
8: Txixamutza.
0: Eh?
5: Txixamutza, una mea da korta.
8: Txixamutza.
5: Aki te quedas con gana, porque te ha venido alguien.
10: Istitis.
7: Oilasko frijitua.
5: Oilasko frijitua, ez.
4: Oilasko frijitua.
10: Beste bat?
5: Venga, venga, venga, venga.
11: Olio usaine.
5: Olioa, ez.
10: Ba, tore beste audio.
11: Kanuta usaina.
4: Kanuta
5: usaina. Izerdi usaina.
11: Kotoi usaina.
10: Kotoi.
5: Kotoia. Por qué? El kotoi, baina...
11: Kanuta usaina.
4: Kanuta
11: usaina.
7: Gatza.
10: Gatza.
5: Gatza. Es...
7: Artoa.
5: Begira, artoa es, baina super musturrek sartunde.
0: Jode.
7: Gatza.
12: Erroskila usaina.
5: Erroskila es.
0: Bueno, azkenan zungo dugu. Eta gero beste...
4: Arto usaina.
10: Arto usaina.
5: Artoa esan dugu, barreian, hortunde...
10: Azkenengo pare bat.
0: Bueno, venga.
10: Azkenengo pare bat, venga.
11: Errozkila ez.
12: Ximenea usaina.
10: Ximini.
5: Ximina usaina.
10: Ez ximini usaina. Zuri ez den, ondan zuten duzula eta gero, nire duzune.
5: Ximini.
7: Gazta usaina, gazta ahumado.
0: Bueno, lau minutu besterik ez goizeko... Goizeko bederatzietarako, beste tarte bat irekiko dugu ondoren, debajo la llevas lehiaketako bigarren tartea, eta 100 euroak banatuko ditugu gaur, beraz, azkenengo aukera izango duzu. Egun egun neure horiek poltsikoratzeko.
3: Abesti hori entzun dezakegu, Leire. Ez dago ahi.
0: Gero bilatuko dut.
3: Vale, gero.
0: Jongi, eske guain harrapatzen hau zu.
3: Vale, txika, vale. Eski.
5: Liatuta.
0: Hoi da, venga. Ondoren debajo la llevas.
3: Vale, venga.
1: Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udanetan Dida Fresh goizeko bederatziak puntu-puntuan dira, oraindik bi orduko saioak geratzen zaigu edukiz beteta eta debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatu behar ditugu. Oraindik garaiz zabiltza gaurko zozketan parte hartzeko, izan ere gaurko asmatzailea oraindik ez daukagu. Urrengo orduan beste fase bat irekiko dugu eta beste aukera bat izango duzu lehiaketan parte hartu eta 100 euro poltsikoratzeko. Tarte ireki bitarte, bueno, mila kontu eta kantu izango dituzu hemen gaztean. Tartean Maite Garmendia egunon, Maitek ekarriko digun.
2: Hala da,
1: kontua, bueno, kontua hau.
2: Betiko moduan agenda kulturala, ia gaurko egunez ze kontzertu espero ditugun Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Eta betiko moduan, ba, hiru proposamen ekarriko dotzu edaz.
1: Hori... Eta ligatzeko aplikazioen inguruan ere, azken orduko bat badaukagu, ez da?
2: Bai, zeitzuria aplikazio honek, ba, ligatzeko laguntzen dotzuen aplikazio honek.
1: Grinder, eta beste hauek.
2: Hori da, ba, gainbera bat jasan dabe. Eta ze gaitixa edo ze pasauda aplikazio honekin, ba, hori bai ustartuko dugu.
1: Bueno, esaten dute, belaunaldi berriek sexu gutxiago praktikatzen dutela. Ez dakit hortik handi doan asuntoa, edo beste norabide bat daukan.
2: Beste norabide.
1: Bueno, ondorioak gero bilduko ditugu zurekin batera, Maite, eskerrek asko. Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, gaur, zerren inguruan itzen gora duzu?
3: Geroago zabalduko dugu beste meloi bat, eta hau, estatu batuetan gai potolo batean bilakatu da, zuek Slipknot talde ezagutzen duzu, bai, metal bai. Talde ezaguna, eskarmentu handiko banda, ba, talde barruan liskarra dago, eta hemen laurejaren...
1: Hau, jarraitzen dute.
3: Jarraitzen dute. Ba, hemen gure inguruan laurejaren barruan sortu diren, ba, iskanbila hoien pareko zerbait pasada Slipknoten eta estatu batuetan hango txutxumotxuen aldizkariak eta topera dabiltza kontunekin.
1: Segitu andatu gehiago. Krisialdean.
3: Krisi totala eta talde barruan gaizki ulertu asko.
1: Bueno, bai, zalei interesatuko zaie, eta guri ere, bai, kotilioa bai. Gustatzen zaigulako txutxumutxuak maite ditugulako, baina oren txutxumutxuak alde batera utzi, eta serio jarriko gara, eguneko titularrak errepasatzeko abuztuak 14, osteguneko lerroburuak dira hauek.
3: Egunon, Aiaraldean Janteno herrian berpiztu den sutera begira gaude, suak indar handi hartu du iluntzean, baina gauen eginiko lanekin perimetratzea lortu dute. Sutearen Artzinigako aldea egonkortuta dute eta Amurrioko aldea oraintxe bertan inguratze lanetan ari dira. Hiru baserri ustu bere izan dituzte eta inguruan abisua eman dute beharko balitz berehala etxeak uzteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie eta horrekin espero dute sutea mendean hartzea. Eta karo, guztia zergatik, ba, egun hauetako temperatura beroek ez dutelako batere laguntzen. Ez Euskal Herrian, ez da Espainia mailan ere, Espainiar estatuan bi sute piztuta eta kontrolatu gabe daudelako. Andaluzian, Huelvan, niebla herrikoa, eta pasaden astean piztutakoa da hause jakin, 21.000 hektarea kiskali dituela Huelvako sute honek. Bigarrena Hueskakoa da, Peñas de Riglos inguruan, astelenean piztutako sutea, San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da sua, bertako monastegi zaharra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu eta monastegi berrira ere hurbildu da. Beste kontu bat, Gipuzkoan Moebe gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko. 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan. 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita, beharginak ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba ditu duten ELAK eta LABek. Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtean. Bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde, dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko. Eta kiroletan pilotan, Donostia Hiria torneoko finala jokatuko da gaur, Atano Hirugarrena pilotalekuan, gaueko 9:00 hasita.
4: Esas pobres, claro, semifinala jokatu zen 12:00.
3: Bai.
4: Claro, mujer, donde estábamos todas, como boas, mirando arriba.
3: Ia. Ba, finala badatorre, gaur, gaurko 9:00, Lasso Iztuetak Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira. B-seriekoa aldiz, Salaberria Bikuña eta Amiano Ugarte Mendia bikotek jokatuko dute. Bakana. Eta azkenik, Erremontean beste saltxan di... Beste saltxa, Oria Mendi enpresak prentxaurrekoa eskaini du atzo zain. Menuda
4: imonta bai.
3: Sí, hemen sí, movida dago, bai, bai. Imanol Ansa.
4: Bien que iba la cesta, bai. Que cosas más turbias, bai.
3: Bueno, ba, Imanol Ansak pasaden astean esandakoak gezurtatu zituen errotik, urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi zutela salatu zuen, eta berari eragin zioten hainbat erabakiren kexu agertu zen bere momentuan. Barrenetxearen izanak aipatuz, edo Barrenetxea Tarren izanak aipatu zobe esan da. Ba orain, enpresak erantzun du eta esan du kontratuarekin desadostasunak egon direla. Ansak Erremontariko botilleroarekin izandako jarrera etzela egokia izan eta kantxan utzikeria agertu izan duela. Partidaren batera ez dela agertu eta gainekoekin alderatuta material ezberdina erabiltza ere ez dute egoki ikusi enpresako lagunek. Hori kontutan hartuta, Imanol Ansak txapelketa ofizial gehiago jokatuko ez duela aurreratu zuten Oria Mendeko lagunek.
1: Beraz, esantxa dagoen Erremontean, Eibon. Bueno, mila esker.
3: Zuei.
1: Titula rakxeatzeagatik eta orain errepidetara begira jarriko gara Maite Garmendiarekin batera.
0: Trafikoa.
1: Egunon, Maite.
2: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzenaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko errepidi eta maldin mazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai datzen lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Primeran, eskerrik asko.
2: Txueri.
1: Euskal Meteoroloa zorain.
0: Eguraldia.
1: Egunon, Jon Ander Arriaga.
5: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoi-ekaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua hodeitsu agertuko da eta euri pizka bat egin dezake iparraldean eta ezegonkortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan ateri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: Bengoren udako kantua dau Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Eta jarraian onzeren zenbakia irabazlea norden jakingo dugu Ibon Fernandez eta Jongotzonen eskutik. Da pixka berandu gabiltza, eh? Igartzen da ostirela dela.
1: Berandu da, vale.
0: Eta horrenik ere esnatzeko gaudela.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 80.673, 800663.
2: Eta seria?
4: 41, 41.
2: Ui. Zorte hon.
0: Bueno, jongi eta guain, ez dakit, aztiker edo horrelako inkesta enpresek egiten duten ikerketa bat abiatzeragoaz,
5: bai,
0: ezta?
5: Ez mas komerzial hori dena baino, eh?
0: Ja.
5: Bai, berez da, zerbeza enpresa batek, bueno, inkesta bajarri du martxan, publizidade egiteko, que no la vamos a hacer, baina, kurioso da eta polita iruditu zait, galdeketan esaten dute, zein aktorerekin, joango zeinateken zu, kaina batzuk hartzera.
0: Ui!
5: Bale?
0: Bale.
5: Eta niri okurritu zait, gure entzuleen artean, nola baita esateko, galdera bera egitea. Norekin joango zeinatekete kaina batzuk hartzera, baina que no sea solo aktores, politikos, varietes, de todo.
1: Bai, beti agertzen dira, alako topetan Carlos Arguiñano, Carlos Sobera, alak agertzen dira beti.
5: Sobera, benetan.
1: Uste du baietz?
5: Uf!
1: Oso aukeratu badela.
0: Bueno, hori igual estatu maian, Euskal Herri maian ere bai. Zuk uste?
6: Estakit.
0: Estakit, estatu maian egin dute inkesta hori ez da jongi?
5: Estatu maian egin dute eta hori kontatuko dizuet, Espainian zer atera den, baina nik nahi nuke gure entxuleek bai erantxutea, aber norekin joango ziren, atomaztu nazkainaz. Guztura, zein celebrite.
0: Tanik zure galdetuko izut, jongi, zu norekin joango zinateke?
5: Logo te lo... abestia jarrita, me lo pienso.
1: Ez daukazuko guantirik.
5: Ez dakit, begira, argina norekin bai joango nintxateke adibidez.
1: Bai, bai.
5: Da iria, bai.
1: Semearekin ere bai. Joseba ere.
5: Joseba ere.
0: Bai, tu hortxe biltzen da Zarauzko maleko janpaxian, eh?
5: Bai.
1: Bai.
0: Nio segin da zutopo de aquí.
5: Bai, bai. No nos saludamos así, pero nos guiñamos un poquito.
0: Ay,
5: vale. El padre, ¿eh?
1: Conteo a la hora.
5: Vale,
0: con igual tenéis...
5: K5, bai.
0: Buen de la pare bat urte taberna batean, topatu nitzan beakin.
5: Bai.
0: Ez nion saludatu ez ezer, ni lotxatian eizelako. Baina igual tenéis tabernariari galdetu ziola, ea tortilla egunean egindakoa zen, tabernaria baiatze santzion, eta tortilla pentsoa jantzun hor. Oso gustoa. Nik begiratzen nion bitartean gaina, piskat kripia izan zen momentua. Bai?
5: Pues mira que se ve al ojo, que tortilla horre ya tiene unas horas.
0: Ba, galdetun zion.
1: Igual bizta galdu.
5: Bueno,
1: audio batzu, que mentxe ditugu, apostu batzu, bueno.
5: Lehenengo irakurriko ditut, Espainiak zer eman dituen, y luego escuchamos a Euskal Herrian. Bueno, bostetik lehenengora jarriko dut, vale? Porcentaiekin. Mutilezkoetan, aktoreen artean, norekin joango ziren kainak hartxera, bosgarren postuan, Miguel Ángel Silvestre, 8,6 €.
0: Vale.
1: Kainak edo, beste gauzatzen.
0: Claro,
1: ya.
0: Claro, es que...
5: Aquí son kainas, eh? Si es la fiesta, no, eh?
1: Kainas.
5: Aurretik dago Mario Casas.
0: Vale.
5: Ondoren doa Luis Tosar. Aurretik doa Antonio Banderas, que hace falta ganas.
0: Emakume eskorik ez dago?
6: Hau da mutillena.
5: Mutilletan ari naiz.
0: Ah, bale, barkatu, eh.
5: Eta lehenengo postuan, Dani Rovira, 100 gehi. Eta Antonio Banderas 16, de verdad.
1: Jo, bani buru neukan iretzat Kim Gutierrez, kaina batzuk hartzako eta ez dago top bostean.
5: Ez. Eta orain guazen emazteekin. Ana Castillo, que hau da...
6: Bueno.
5: Mi alte... Su alteza, de nola da?
6: Ana Castillo?
1: Victoria Castillos.
6: Ez, hau da Paquita Salasen eta...
0: La llamada nagertzen da, la llamada pelikulan.
5: Hau ez da la de Su Majestad.
1: Bai, egin du besta telesail
6: bat.
5: Que hace de reina...
6: Zanazla.
5: Iska bat egiten du de... Ez duzu ikusi Su Majestad?
1: Nik ikusi dut argazkia, bera moto bat erigota.
5: Asi era oso, nada, pues da, hace como de la petarda hasta la Victoria Federica.
6: Bai.
5: Baina tokatzen zaio la gobernatzea benetan.
1: Ah, vale.
5: Da bera da una pijorra, bai.
1: Vale.
5: Bueno, Ana Castillo. Ana de Armas, hau ez daukat oso kontrolatua.
6: Hau da, el internadokua.
5: Ah, de ahí.
0: Hau gontzan Ben Affleckekin ateatzen. Jailorekin bueltatu aurretik.
5: El Zapataki.
6: Karateka. El Zapataki.
5: El Zapataki. Bigarren postuan Blanca Suárez.
6: Vale.
5: Eta lehenengo postuan 119 Carmen Machi.
1: Begira, ados nago.
5: Machi edo Machi.
0: Eta Candela Peña ez dago.
1: Euneko una, dos, hemen machista gara, eh?
6: Bai, machista.
5: Bai, Machi. Bai, nire, bai.
0: Ez dago Candela Peña?
1: Es. Candela Peña, ya, hori
5: ez dago. Ez dago, ez dago.
0: Ui. Arraro ite zaite, eh?
5: Bai, bai, curioso, ah. Bueno, Euskal zera entxengo dugu, Igor.
1: Aziko gara, bai.
5: Venga, a ver, bueno. A ver.
4: Salchicha, baina de las camelias.
1: Ai, nahastu du aurre. Nahastu du.
0: A ver, galdera bat bota dizue Jongik. Norekin ze euskal famat, bueno, euskalduna ez du zertan izan behar.
1: Nire hankasartza izan da, eh? Neukan puntero jarrita beste leku bat.
0: Bale, ze famaturekin joango zinateke kaina batzuk hartzera. Galdetu dizue Jongik eta hemen erantzertan izan behar.
1: Nire hankasartza izan da, eh? Neukan puntero jarrita beste leku bat.
0: Bale, ze famaturekin joango zinateke kaina batzuk hartzera. Galdetu dizue Jongik

0: Egiten da. Pides compañía y no demanda oingo, a nadie, hija.
1: Oingo galdería da, ze euskal artistakin, aktorekin, jungo zeinan kaña batzuk hartara.
2: Aite, zurea zutu esan, nik esan, Kim Gutierrez, zurea zein da.
1: Ontxe esan, no, daitzi bergarbendia,
2: euskalduna. Ah, baina, claro, vale,
3: baina maite ez du zertan artista izan berre, politikaria izan daiteke, edo pertsona ezagun bat, hoi da.
0: Vale, vale, ya, pues no, no, no, la gente está...
3: Esto arrakasta que...
0: ¿Sales? ¡Qué dirugosos! ¡Chica! 100 euros.
2: Dicho en segundo, a ver, venga, vale. Un exerdiven.
4: Nik Enrique Villarreal egin.
2: Enrique Villarreal.
0: Ah, hau da el trompetas, bai,
1: ustedo de
0: jokatzen du, jokatzen zuen atletiken, uno con...
2: Es, trompeta jokatzen zuen abeste bat, en bizardun adio zuzu. Bai,
0: no era ese.
2: Hori beste.
0: Ah, bai.
1: Zein da hau.
2: Bueno, beste audio bat.
5: Ni Jongikin.
1: Ahi ba.
0: Eskerrik asko, txeka.
2: Mikel Pagadi ere esan digut, hori txertan idatziz. Bai, gero beste hau... Bai, beste hau daukau.
6: Mundu amaier arte iongo txon alda parenik.
0: Eskerrik asko.
1: Ze politxa.
2: Eta beste batek hause dio...
5: Ni Jongikin.
1: Jongi.
2: Iren Nogales eta Jongi dio Laurak... El drogas la hospedal.
0: La el cos, drogas la hospedal, Isaac.
2: Plan berean el drogas eta cospe.
0: Bai akitzen.
2: Ikusgarria.
7: Ángel Alcañekin.
1: Be bai.
0: Ángel Alcañekin.
1: Zeona izan bai.
2: Boi, maurtxe ditugu batzuk, eh?
0: Ainere Tolosa ere.
1: Ai, Ainere Tolosa.
0: Bai, su, su, su. Bai, bai.
1: Es que, guazeman keko gu.
3: Bueno, galdetu.
2: Maite Garmendiarekin, dio bai.
1: Zein da hori, pasau zen makixa. Zein zara.
8: Hombre, ni Jongi, mi niño, horregaz noien ni, al fin del mundo.
0: Ay, mi niño, cosita.
1: Ay,
3: mi niño. Nor kezan du, Maite Garmendiarekin, badakigu.
2: Arkazke begiratzen abil. Hau nor da, ezagutzen duzu, Maite.
1: Bai, Ibai. Apa, Ibai.
2: Bueno, ba, horrarte, ez da.
3: Vale, bai, bai, horrarte.
2: Bueno, Carlos Arguiñano eta Iker Galartza horrentxe bertan beste mezu batean.
3: Eta bueno, zuen erantzunekin egingo dugu.
1: Zuebixa, zuek ez duzu esan, leire eta
3: ikon. Nurekin jungo nintzake.
1: Claro.
2: Nik esan dut, Kim Gutierrez.
1: Euskalduna.
2: Ah, Euskalduna.
3: Euskalduna izan berdu.
2: Kaina batzuk hartzera.
1: Alexander Padilla.
2: Atzo gonintzen berarekin kaina batzuk hartzera.
0: Bai.
2: Arbeste audio bat.
9: Ni Elena Iruretakin.
1: Bebai!
3: Ai, hori hona da, eh? Ai, hori hona da.
0: Eta nerekin ere, vamos. Boa,
1: bisekin.
2: Eta nola da getariko aktore hau amona dena?
1: Ai, Itziarra,
0: Itziarra.
2: Horrekin, ni horrekin, Itziarra izan horrekin.
0: Bai, bai, bai, mafistima.
2: Ai, Jongi, Enrique Villarreal, el drogas dela, karo. Ai,
1: karo.
2: Baina, astu dugu, futbol munduko zer.
0: Bai, txika.
3: Es que futbolista izan adu.
1: Honin jaku.
0: Ia da, ia da.
3: Futbolista izan adu. Bueno, haze famaturekin joango zinatekeen kaina batzuk hartzera, hori galdetu dugu. Jongi, erantzun batzuk entzun ditugu, eta aurrera guaz.
10: Gorka, agina galdelekin.
3: Gorka, ai, hori ere hona da, eh? Hori ere hona da.
0: Bai, bai.
3: Bueno, azkenengo erantzun hon horrekin, ba, bueno, beste bat entzungo dugu.
2: Ana Goitia, Onintzagaz, Karo.
3: Ai, Ana. Nacho, maravillosa.
2: Maravilli,
3: ni zurin hidalgo ekin jungo nintzake.
2: Baita,
1: bai.
3: Bederatziak eta hogei minutu, aurrera goaz, Dida Freshen.
11: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
14: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Eta hartu agenda izan ere jarraian Maite Garmendiak gaurko plan interesgarrienak bilduko dizkigu 9:29 dira dida fresh entzuten ari zara eta begira entzun, eh?

0: Jongi, disfrutatzen aizea honekin, eh?
1: Bai, bai, ez que nire txako izan txen, ez usteko handia, badakizue izan intxela Pirineo Zurreko jaialdian, eta nik enuen ezagutzen ezka hau, Lia Kali. Eta sorpresa oso oso positiboa izatzen. Kristona hotxa dauka eta bere musika karrapatu ninduen. Bai, bai, merezi.
2: Justo zuretzako ekarri dut, Jongi. Nakan apuntauta hemen, zukondo apuntatzeko, bai. Ze gaur gabilan lehenengo parada ingo dou Donostin, eta badaki txuri asko gustatzen jatzula Lia Kali. Alatabe, aipamen bat itxia gustoko jatan, ze gogoratu gaurko egunerako ikuskizunetako teknikarisek greba deialdi sakon bokauta dutela, eta Donostiako piratek bai jarri dute ohar bat, esanez, bat Donostian deitutako greban ondorioz, bertan bera geldituko dirala beren egitarauaren barruan aurre ikusitza zeken kontzertu guztiak, bai flamenkan eta bai txabe trenintate plazan. Baina hortaz gain, batzek aldetikan entzuten gabizen Lia Kali artistak kontzertua eskainiko da gaur gabeko 12:00 laurden gutxitan Zagoesen. Ze esan artista honen inguruan, bueno, ba jakin kantari kompozitoria dala, soulaz, rigia, rumba, jazza, trapa eta hip-hopa uztartzen dituen artista dala bera, eta Amy Winehouse, Mala Rodriguez, Lauren Hill edo beste alako artista gustatzen baldin majatzuz, ba, hau dala ikusi bihardo zuen kontzertua Lia Kali gaur gabeko 12:00 laurden gutxitan Zagoesen.

0: Donostiako aste nagusian izango da Lia Kali Saguesen eta beste proposamen bat ere ekarri digu Maite.
1: Ba bai, ondo entzun, ze Donostitik Portugaletara joango gara Aimar zeta Tata eta datorren biko hau ikusteko aukera izango dugulako Ladilla Rusa.
2: Macaulay Culkin.

0: Bueno, ba, jakin Portugaleteko San Roque jaixak ospatzen da bizela, eta badakit gure lankide dan Manu Etxesorturi asko gustatzen jakola ladilla rusa, beraz, Manu, badakizu, gaur gabian parada kasu Portugaleten gabeko amartzerdietan, eta zer esan ladilla rusa bikuan inguruan, bueno, 2017an sortutako proiektua izan zan, pixkat koña aldera, bi lagunen arteko, ba,
1: parodia moduan, txantxa moduan.
0: Txantxa moduan sortu zen, elektropopa, umoria eta egunerokotasuneko bak gauzak nazten dituzte. Eta ondo pasatzea nahi baldin badu zuetan mamarratxeo pizkat, ba, hau da, zuen plana Portugaleten amarterdietan ladilla rusa.

0: casino. Maite, matando zure letra dela, eh?
1: Bai, ez
0: da. Autobiografikoa dirudi.
1: Bana. Ba, bai.
2: Eta hirugarren proposamen bat ere, bai.
1: Hirugarren proposamena, eta azkenengua, azkenengo parada asko itxineingo dugu, bertan jaixak hasiko dialako.
2: Ai, amaxak, asko itxin.
1: Eta bera esperoko dugu, gabeko amaiketan herriko plazan, Janus Lester.
2: Elia Kali Donostiako aste nagusian zagoesen, ladilla rusa Portugaleteko San Roketan, ez da, Maite?
1: Alaxe.
2: Eta azkenik Janus Lester askoitiko Andramaxetan. Gaurko hiru planak.
0: Ya joan da zen dabilatik Janus Lester. Ah, vale.
1: Azto gainean.
2: Bueno, a mila esker, Maite Garmendia, plan zoragarri, hauek ekartzeagatik.

0: Bankuarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidarik gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: 9:28 itzulera handi baten lekuko izango gara aurki eta Jon Fernandezek Gazteako sareetako erregeak kontatuko digu zer gertatu den eta jakin beharreko xehetasun guztiak. Jon Fernandez, egunon.
6: Egunon, bueno, aigea momentu historiko bat bizitzen.
5: Beste bat.
6: Bai, eklipsia etzen nahikoa izan eta gaurkoan aizue Camp Rock itzuli da, favorez.
7: Vale, para las de mi edad, Camp Rock.
6: Nos pillo un poco ya pasados.
7: Ese es ser den.
6: Vale. A ver, Camp Rock da udaleku bat eta bertan ba Demi Lovato eta Jonas Brothersen aventura gertatzen
5: dira. Telesail bat izan zen.
6: Ez, izan zen pelikula bat.
5: Ai, ez zan telesail izan.
6: Bi.
7: Hemen zu bat pelikula.
5: Ai, ama. Betatzen du telesail azala.
6: Bai. Bi pelikula izan
5: ziren orain arte. High School Musicalekin konfunditu dut. Baina hori pelikula izan zen baita. Bueno, ba, ez dakiz zertan nahi nahi. Oporrak behar ditut,
6: Bai, izango da. Bueno, zein dalbistea, ba, 16 urte ondoren, Camp Rock Disney Channel eta Disney Plusera bueltatu dela. Camp Rockeko lehenengo pelikula 2008an jaso genuen, bigarrena 2010an, eta 16 urte pasa dira arez geroztik, eta 2026an jaso dugu Camp Rock hirugarren alea.
7: Eta zer hartuko da, gara hartako aktore sorta hori gaur egun ja denak daudela tiroteatuta, eta
5: claro, karaskoiek da instituto garaia aspaldi gainitu zuten.
6: Claro, es que jende askok hoixe pentsatzen zuen, a ber, 16 urte pasa dira, ja pertsona hauek ez dia pasatzen nerabeak izango balira.
8: Askotan gertatzen da telesaietan jartze dutela 40 urteko pertsona bat 16 urteko nerabe bat izango basan moduan mochila quinta hola.
5: Claro. Eta alderantziz ere bai, La Odisea pelikulan han jata bai jarri dute Tom Hollanden amaren papera egiten eta 13 urte besterik ez dira eramaten.
7: Eta aurreko baten esango nuen baita Los Serranon, Fran Perea eta bere
8: bikotekin.
7: Bioiek beti 16 urte zituztela. Ez dutela adinean gora egiten telesaia.
5: Fuerte. Bueno. Osa, demoraliak aurrera zijoazten, baina bai
6: beti amasei urte. Bueno, ba, kasu honetan adinak gora egindu, eta, ba, pixka bat horara, trama azkar-azkar azaltze aldera, kontua da, Jonas Brothers, bertan diala Connect 3, vale? Bira berri bat egin behar dute, eta behar dute telonero bat, vale? Ze eondia, ba, urte askotan zehar ez dutela kontzerturik eman, eta bain, ba, kontzertu bueltako bira bat egingo dute. La oreja de Van Gogh ekin du bezala. Ba, berdin, baina, ui, zetematu.
8: Eske, abesti honekin...
5: Nahi esan zen pixka, Jonker.
6: Eske da, hit.

0: da, Demi Lovato ez da.
1: Hombre, Demi Lovato, eta, bueno, ez que hau da.
2: Bera gandik geratzen dena, ez, Ogoita mairu urterekin Demi Lovatoak espresio dena galdu du aurpegian,
1: Bueno, botoxa.
3: Itxan, itxan,
1: badator, badator.

0: Kamro pelikula bueltan da.
1: Bai, bueno, eta kontua da, pelikula berri honetan, ba, Connect 3, Jonas Brothersek bilatu behar dula telonero bat, beraien bira berrirako. Eta pixka bat trama horren ingurun dijoa.
2: Gaztea gaua bezala,
1: hori da, pues berdin baino pelikula eginda. Eta, ba, bueno, ba, aktore berriak ikusiko ditugu, kanpista berriak, nerabe berriak. Claro, ze gertatzen da hemen, ba, azken urteotan TikTokekin, Disney Plusekin, ze gertatu da, ba, Disney Channelen, garaibateko pelikulak eta telesaiak berriroen modan jarri direla. Ala. Orduan, ba, nerabe berriak daude pelikulau ikusteko gogoz, eta baita, ba, ja, din badaukagon Camp Rockeko zaleak
0: ja,
1: ere.
0: Ja, da nerabeak ez garenok ere.
1: Evidentemente, ba, hau ikusteko desiatzen gaude.
0: Badakigu aktore berriak zeintzuk izango dian, iragarri dute, eh?
1: Bai, badao hortxe zerrenda, badaude, ikusiko dituzue, nik ez ditu ezagutzen.
0: Vale.
1: Así que, bueno, baina bueno, aukera bat emango diegu, nor daki, igualemen Demi Lovato berria ikusten dugu eta topatzen dugu. Demi Lovatoren inguruan hitz eginda, por cierto, claro, zurrumurru asko zeuden, zesate zuten etzala gertuko, bera izan da executive producer.
0: Aida, bai, parte hartu du pelikulan baitare.
1: Bai, baino, produktore ejecutibo bezala, vale. Oida. Zein izan da sorpresa? Ba, kameito bat egiten
0: hombre,
1: duela pelikula honetan que... berriro ere. Bai,
0: ba. Ikusiko dugu Demi.
2: Amaitu da orduan, compramos tu coche campaña.
0: Ya hori da.
2: Bere aitaren Antonio Lovato, eta orain jasi da, beste aktore munduan sartzen ez da itzulida.
1: Hori da, itzulida berriro ere. Itzulida berriro ere, eta gu oso pozik gaudeze, ba, egin gu gainera, Demi Lovato izan duela, azken urteotan, gora bera pila bat izan ditu, eta gu bertan, berriro ikustea,
0: support.
1: Michi Torres antzesten izaten, ba izan da,
3: baina, karo, pelikula honetan ez da ikusten Demi Lovatok beran belaunekin itxen zegoen gestua, ez? Hori ez da ikusiko.
1: Nik uste detezet. Baina, horrela, ginotxo batzuk edo badaude beste pelikula batzuk.
2: Barkatu, ez dakik unan ezat, Michi Torres, zer da? Michi Torres? Ala, Michito, nola da hori?
3: Michie Torres.
2: Ah, vale.
1: Michie Torres, hori da.
3: Dara Demi Lovaton pertsonaia Camp Rocken.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Disney Channeleko Camp Rock pelikula bueltan da, ja bokatu dezu, Jon Fer.
1: Bai, baina, bueno, nigaldetu nahi nizuen, ea zer nahiko zenuketen zuek, porque igual Camp Rocken ditzu daizu pixkat.
0: Bale, kaldera botako dugu.
1: Horrela, pues, kampoan edo etzen utela bizi.
0: Camp Rock.
1: Ba, jakin nahi detea, ba, zuei ze gustatuko litzaizuke, ba, berriro ere ikustea telebistan, edo Netflixen, edo dena dalakoan, ETV-en.
3: Igual, zuke zaten zinuan, Branky Brewster, zedori.
1: Guazemank
0: bueltatzen nahiko nuke.
1: Pues behida, Guazemank earkei.
2: Guazemank Punky Brewster, baina ez daukat ez da ere, hola. Egia esan begira, ja, gauza bueltatzearekin pixkan askatutan hau.
1: Adai.
2: Gauza bereak egin behar dira, gauza bereak sortu, guazen formatu bereak eta planteatzen, ez bestela, beti gabe ditzen nostalgiarekin. Apurda puzkarren geratuko naiz horrekin.
1: Bai.
2: Eh? Bueno, Punky Brewster bueltatzeko.
0: Vale.
1: Vale.
3: Nizuk? Se gustoko jatzu nola bueltatzeko?
4: Ibizka bat Ibonekin nago, Ez nahi zorrela gehiagi gauza bueltatzekoa. Ez. Lo pasau eta aurrera.
3: Pasau pisau.
4: Aurrera begira, bai.
2: No son do lagun.
0: Kaso maitez?
3: Bueno, ni Camp Rockekin ja posik nau.
1: Ja, es que guia badakau.
0: Zue Camp Rockekin nahikoa dakazu.
1: Guk azte buruko pelana badakau, ja.
0: Bueno, a Camp Rock Punky Brewster eta, bueno, ni guazen manke esan dut.
3: Oso ondo.
1: Oso ondo, ya.
0: Bueno, maunekin eskerrik asko, Jon Fernández.
1: Ale.
5: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
4: Gazteagoa datorren astelenean abuztuaren 17 izango da, bertan Olaien Ziarte Zeatik Ez eta Ramonas Fest Ebeil. Boyfriend taldea izango dira, gaueko 9:30 aurrera Malen Altunak gidatuta, gaztea gaueko lehenengo edizio izango da Zarauzko Malekoian, eta orain asteburuari behar bezalako ongi etorri amateko Karibe Mix tartea irekitzera goaz.
5: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun, musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe Mix izaten zen, Karibe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepei gara jak, aiepei!
6: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
7: Karibe Mix!
4: Gaurko Karibe Mix tartearen arduraduna, ardura eta orea Ibon Fernandezek du.
8: Hala,
4: egunon Ibon.
8: Egunon, bueno, gaurkoa da 2007ko kanta bat. Ui. Baina esango dizuet ze bakarri dizudan kanta hau. Duela hilabete pasatxo, pare bat hilabete ekainean, egon nintzen festa batean, CARPS izeneko festa, idazten da CARPS, oso gomendagarria, eta festa honetan...
4: Nun izan zan festa hori?
8: Bueno, berez, kluba da Madrilgoa, baina mugitu egiten da, eta ikusi honen Bartzelonan, egon nintzen Bartzelonan. Eta festa izteko kanta hause jarri zuten, eta izan zen, oroitzapen desblokeatu moduko bat, eta mundu guztia erotu gintzen kanta honekin, beraz gaur ekarriko dizuet ona, eta gomendioa segi, klubo ontara Madrilen CARPS oso guai dagoelako. Kanta hau heldu zen Erresuma Batuan bigarrengo postura, bigarrengo kantarik salduena izan zen, Estatu Batuetan dance zerrendako gailurera heldu zen, eta Ibizan ere zerki bada, Ibizan ez baute hau jartzen festa batean, klub batean, festa hori ez da ezer, ez da aukazen zuri festa horrek. Kanta da Fede Legrand ekoizlea eta Ida Korren Let Me Think About It.
4: Zerra nahi guaz.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Zortzietan hasita amaika karte, hementxe izango gaitu zue irratearen bestaldean Dira Fresh egiten, ostiraleko Dira Fresh egiten, auzoak amalau ditu gaur, ostirala da esan bezala, ze azkar pasa zaigun, pasatzen ari zaigun abuztua goizare azkardoa, igertzen da asteburuaren atarian gaudela, oraindik ere debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatzeko ditugu, ez da jongotzon,
3: bai, ala da, ala da.
2: Pista gehiago emango ditugu, zuen proposamenak apustuak entzungo ditugu, eta ondoren gaurko eta aste honetako asmatzaileen artean 100 euroak, banatuko ditugu amarrak eta minutu bat, agenda errepasatu dugu, baina Maite Garmendiak beste kontu batzuk ere baditu gurekin partekatzeko, ez da Maite, egunon?
4: Ala da, egunon guzti hori, babai, datozen minutuetan komentauko dugu, ba, udako ligatzen, ba, aro berri bat zabaldu dala, ze itxuria aplikazinuak, ligatzeko aplikazinuak, gainbera betian dare. Hau da, ja jendiek ez dago erabiltzen aplikazio honek, ba, elkarre ezagutzeko, edo beste pertsona batzuk ezagutzeko, eta horren, ba, azalpena ekarri dotzuet, eta baitxabe ondorixuak.
2: Bueno, ba, udako maitasun historioiek izpide izango ditugu jarraian, eskerrik asko, Maite. Jongotzon aldaparena, ama Virginiaren testori egin behar genuna, jakiteko Virginia garen edo ez garen edo zer garen, hori egingo dugu, edo...
3: Baina lau izen emango dizkizuet, bueno, izen eta abizen. Lau izen hori bakarrik, eh? Andy, Jolie, Lucas, Pitt.
2: Ui! Vale, hortxe pistak, bihar Andre Mari eguna izango da, ustuak 15, jaiegun handia Euskal Herriko txoko askotan, eta zuk ere ospatu behar duzunala ez jakiteko gakoak, emango dizkizu Jongik, jarraian, Ibon Fernandez, egunon.
5: Egunon.
2: Bueno, zurekin batera titularrak errepasatuko ditugu, ordua hasi baino lehen, azken ordu aireki baino lehen, beraz, titularren... Kareta jarri, eta bagoaz, base honekin. Egunon, Imon Fernandez.
5: Egunon, bilagun hil eta beste bat oso larri zauritu dira Beriainen, bart gauean izandako errepide istripu batean. 28 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira, eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da. Larrialdi zerbitzuek gaueko 12 laurden gutxiagoan jaso zuen ezbeharraren edo jaso zuten ezbeharraren berri. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idia Zelaia kaleko etxebizitza baten hormigoizko hormaren aurka jo zuen. Beste kontu bat, Aiaraldera begira gaude azken orduotan bart berpiztu den sutea tarteko. Goizaldean hasi dira helikopteroak lanean eta eguraldiaren laguntzaz espero dute erabat kontrolpean hartzea. Astelenean piztu zen sua eta astearte eta asteazkenean eginiko ozte lanekin lasai ziren, baina atzo altxatzen haizeak, ba nola ez, gure bazterrak zein lehor dauden ikusita, ba dena berpiztu zuten. Hau dena Jantenon ari da gertatzen Araban. Bestalde, kaleko afari solidario en ekimenak prentxaurrekoa deitu du gaurko, uztail hasieran Donostiako udalak afariak debekatu ostean, giro nahasia da nagusi ekimenaren eta udalaren artean. Jon Insausti buru duen udal gobernuak afariok debekatu ostean, udal baliabideen bitartez jende gehiagori otorduak emateko konpromisu hartu zuen, baina ekimenak salatu izan du ez dela nahikoa. Alkateak egunotan esandakoaren inguruko irakurketa plazaratzeko eta udaltzaingoaren aldetik ekimeneko kideak jasaten ari diren jazarpena salatzeko deitu dute gaur eguerdian prentxaurrekoa. Eta Donostiako astenagusiarekin lotuta tradizio handiko ekintzaz beteta dator egitaraua, Donostiako Orfeoiak ere gaur kantatuko du salbea Santa Maria Basilikan eta gauerdiaren aurretik festara abesteko txanda izango da.
3: La pollarena da, ez? salvea.
5: Salvea, bueno, hau beste gauza dira.
2: Ez dut irutzen, eh?
5: Ez dut usta zidori. Igual animatzen dira, batean.
3: Guai, ez da, ez.
5: Ni zaiatuko nintzateko konexio egiten.
3: Vale.
5: Orfeo jauria beste, no? Eta beste abisua, honekin lotuta, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deituta zuten greba eguna ere bada, eta ikusi behar da, egitarauko ekintza guztiak egiteko moduan diren, lehen Maitek aipatu duen Saueseko kontzertu hori Lia Kali Kataluniararena ere arriskoan egon liteke. Bestalde beste jai asko ere baditugu Euskal Herrian, esaterako Getxon Portu Zaharreko jaia dituzte, era berean, eta bertan barkatu, Getxoko jaietan, horren beste jende mugitzen duen sokamuturra ere egingo dute gaur, goizeko 10:30 aurrera berehala. Eta kiroletan labur-labur, Atletikek aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du Italiako Bergamo hirian, Atalanta taldearen aurka. 9:00 laurden gutxitan izango da hau, eta Realean hainbat iturriren arabera, badirudi ager den balizko fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean. Bestalde, talde txuri urdinak Istanbulen jokatuko du azkenean, Espainiako Superkopa otsaila hasieran.
2: Mila esker, Ibon Fernandez, jarraian errepideetara, goaz Euskal errepidesaretara.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Maite Garmendia.
4: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina gogoratu betiko moduan, zuek Euskal Herriko errepidietan baldin bazabizte eta zeo zeikusi baldin badozue, bai datzi lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-0-0-0-ra.
2: Primeran, ba Euskal Meteoragoaz, jarraian.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Jon Ander Arrillaga.
6: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoi-ekaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea. Eta asteburuari dagokionez, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Tarteka zerua hodeitsu agertuko da eta euri pizka bat egin dezake iparraldean eta ezegonkortasuna dela eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak izan daitezke edonon. Hori bai, ordu askotan ateri egongo da. Eta temperatura jaitsi egingo da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu.
2: Asteburuko eguraldi iragarpena errepasatu ostean, asteburuko agendari begira jarriko gara, izan ere, igande honetan ondarrun izango da Maruxak taldea.

0: Euskal Herriko hainbat herritan, hainbat tokitan Andre Mariak ospatuko dira asteburu honetan. Eta jaietarako 100 eurotxo, poltsikoan izatea, 100 euro gehiago, agian, bueno, plano nada, ezta? De ojala llevas leiak eta 100 euro eskuratzeko aukera izango duzu jarraian. Izan ere zozketa martxan jarriko dugu, baina zozketa martxan jarri aurretik ostiraleko gaurko asmatzailea falta zaigu zu izan zaitezke beraz, adi Jon Gotzonen pistei.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak.
2: Usain minak.
3: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva leiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bueno, gorko lehiaketa, gori-gori dago.
4: Se, bai.
0: Erantzun pila bat, apustu pila bat jaso ditu gure WhatsApp zemakian. Bai, 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian, baina inork ez du asmatu, orengoz.
4: Sanchifa ora, la que tiene las bolsitas de los ojos orainik antostada oan satzen ari denari, esango diogu pistak zirela, usain jau oso nadela, ez dagoela munduan bertsona bat, que no la guste esto. Euskal Musika Panoraman presentzia duen usaina da, eta horre esan diet bidean zidor zijoazela, baitalo esan duena, baikea bezala. Eta por ahí va.
5: Hasiko gara postu batzuekin.
4: Vale.
6: Churro usaina?
4: Churro.
6: Churro usaina.
4: Ez da churro.
6: Churro usaina.
0: ¿Eh?
5: Está en su nori,
0: ¿eh? No.
7: ¿Eh? Mantequilla.
5: Ahí, segundo bat. Está aquí, hemen se aucat, ¿eh?
6: Lo usa ya.
5: Ah, no, es ando.
0: Ah, no, es.
6: Lo usa ya.
5: Bueno, pues te va.
4: Diría culo.
8: Crispetak.
4: Crispetak, beñola, ¿eh? Contos.
8: Pepes, usaña.
4: Pepes, sería ¿eh? Pepes.
5: Pepes, está aquí.
0: Pepe, porida, harto. Pepe.
4: Ah, Pepes.
0: Kikos,
4: besala. Ah,
0: Pepe,
4: que te
0: como
4: el Pepe.
8: Marrubi usaña.
4: Claro.
5: Marrubi usaña, Jongi.
9: Así como la postulación.
10: Egunon, gastai errea usaña.
4: Es da gastai errea.
11: Piper usaña.
5: Piper
4: usaña, eres da.
12: Harto errea. Edo harto buru errean usaia.
4: Begira, hartoarekin hor zabiltzate eta usainaren baita musturrez hartunde, beinola barreian hortunde, baina esan behar dut, duen usainaren desitxurazio bat dela.
0: Ai, la leche, Jongi.
4: Toma!
5: Ai! Txuen.
0: Ibon apuntatzen dabil papel batian.
5: Horain txelan zulekin, eh?
0: A ver.
5: Desitxurazioa.
4: Es.
0: Ah,
4: es.
0: Ay.
4: Bueno,
0: venga,
4: no.
13: Ogixe, usaina.
4: Ogixe, es.
14: Ua, edo mazorka, bai?
4: Mazorka barreian, es.
15: Zisto ratalo usaina.
4: No.
16: Diki no sabitzate eta usainaren baitan musturesan.
17: Bengalakearen usaina.
5: Ze aldea batean?
4: Bengalakea.
18: Gari usaina.
4: Gariña, es.
0: Gari tu.
19: Gastaña herrian usaina.
4: Gastaña herria, es.
11: Talo usaina.
4: Taloa, es, baina barreian.
5: Vuelta kagabiltza, eh?
4: Bai,
5: konzeptuen artean. Bai, ze izango da.
0: Oso hurbil gaude, baina ez dugu lortzen asmatzea. A ber, goazen apostu gehiago.
5: Pili bauzkagu.
19: Garagardoa, txerbetxa.
4: Ez da garagardoa.
18: Zigarrilloaren usaina.
4: Zigarrillo.
5: Zigarrokina.
4: Ez da.
19: Estenarioan jartzen duten hori.
5: Ai, segundo bat, eh? Honek bime zubi gale ditu.
4: Ah, hori izango da.
19: Festetako kearen usaina.
5: Ah, bale.
19: Estenarioan jartzen dut.
5: Agertokiko ke hori, bai.
4: Ez da.
19: Arepa usaina.
4: Ez da papilla, Maite.
14: Mi niña.
4: Bueno, a ver, aclaramos.
19: Xamela usaina.
4: Páralo, Xamela. Páralo. A ver, esan dut. Bidearen baitan doazela, taloa. Kea bezala. Abesti hori norena da? Zea maiz.
0: Zea maiz, zena, maiz.
4: Eta artoa ere, bidean bedi. Eta gero esan dut duen usainaren desitxurazio bat dela. Pues ahí lo tenéis.
5: Esto debe ser berrerik, ¿esa? Justo, este, pistarik, vale, venga, donde izoztuta, eta igual esateko jo.
0: Claramente. Venga, vas a nentzulen apustu bat entzutera, Ibon.
4: Dago, ¿es?
13: Sagar berdea en usaine.
5: Sagar berdea.
4: ¿Qué ha bestia norena, norena da?
18: Palomita usaina.
4: Se ama es palomita ere, beinola hor dago, baina ez da palomita.
0: Ay, ama.
20: Ogi tostadaren usaina.
4: Se amaiz.
21: Bomba fetidaren usaina.
4: Por favor.
22: Artosko ogia.
4: Ez, baina, venga, hori da bidea. Artosko ogia, venga, ez da artosko ogia.
23: Holandera usaine.
0: Eh?
4: Bolandera.
23: Bolandera usaine.
5: Mm, armazuta dauka.
4: Bolandera.
0: Bolandera usaine.
4: Bolandera zer da? Bolandera da? Braga. Ez, es bolandera zer da?
24: Taluan usaine.
4: Talua, bai, esan dute bertan bale.
25: Lupulu usaina.
4: Lupulu, ez, da lupulu.
0: Lupulu? Lupulu. Kostatzen nahi zaigu, eh?
4: A
0: ber.
5: Baina, burua txurian daukat. Bueno, mezu gaiago.
0: Beste bi.
26: Tako usaien.
4: Takoa ere, venga, bidean bedi, artoa bai baitu, venga.
5: Bueno, mezu gaiago.
0: Beste bi.
26: Tako usaien.
4: Takoa ere, venga, bidean bedi, artoa bai baitu, venga.

0: Morokilan usaina.
1: Morokil zer da?
2: Igual da papilla.
3: Nacho usaina.
4: Nacho. ¿Por
1: dónde sale Morokil?
4: Felipe.
5: Okinbegi usaina.
6: Es da Nacho, es da Okinbegi.
7: Toa egiteko, o sea, toa egiteko.
2: Lía buena.
7: Talo egiteko, será, parrilla edo horrelako bat.
8: Nacho usaina.
6: Es venga zorra
9: palomita usaia.
4: Palomita esta era. Zer dio zuazko?
6: Palomita ez.
4: Ez, ez.
2: Ui!
4: Eskapatu zaizuna, Jongi!
2: Zorra baten barruan esan du,
6: Venga, zorra baten barruan, venga. Artoa, zer.
4: Kare hori ba? Mr. Korn, ez da?
6: Ez da. Vale. Desitxurazioa.
3: Palomita usaina.
6: Palomita ez, desitxurazioa.
3: Kebab usaina.
6: Ez.
2: Desitxurazioa.
10: Jumper usaina.
6: Hori bai, hori.
2: Jumper! Jumper!
4: Benetan!
6: Hori bai.
2: Bueno,
6: usanito edo jumper usaina.
2: Benetan!
6: Hombre!
2: Norkas matu du.
4: Ba, John izaneko entzule batek, esango diogu, galtuko diogu nongoa den, Ea nongoa den.
2: Bueno, Jon.
4: Opa, Jon txu.
2: Eskerrak asmatu dezun, hau gehiagin usatzen nahi zanen, ikenek arrastorik ere ez duen.
6: Kea bezala, zera, zea maiz hartoa da, hartoarekin egiten da, duen usainaren desitxurazio bat da, porque harto usaina du, baina ez du hartoaren itxurarik.
2: Vale, vale,
6: Eta
2: vale.
6: Txika, pues mira...
2: Eta Euskal Herriko taldiak ze txutxiak emoten notzelako edola?
6: Zea maiz hartoa delako.
2: Ah, bale.
4: Baina zea maizen kasua bakarrik ez da.
6: Claro.
4: Euskal Herriko gehiago dongo zirela.
2: Artola.
4: Bueno, ba, eres zilgo Jon.
6: No ha sido acertada esa...
4: Zorionak.
2: Opa, Jon. Bueno, azosketa ingo dugu jarraian. Eta 100 euroak banatuko ditugu.
6: Ikasi du zer den morokil. Ez dakitak ezabe, baino papilla bat da, el morokil.
2: Ahi ba.
4: Bale.
6: Ze morokil.
4: Bueno, egingo dugu errepasoa, zentzu diren aztontako irabazle guztiak.
2: Hori da.
4: Bale, batetik daukagu Arkaitz, bestalde Josu, Jon eta Arantxa. Eta honi gehitu bartzaio gaurko irabazlea, berare Jon da.
2: Errezilgo Jon.
4: Beraz, egingo dugu zozketa.
2: Venga, guazen.
4: Bale.
2: Jarriko dugu erruleta martxan.
4: Jarri martxan.
2: Venga.
4: Eta irabazlea da, oraintxe bertan jumper zaren azmatu duen errezilgo Jon zoriona.
2: Ama Jontxu!
4: Zeona!
2: Bueno, errezilera doaz debajo laioaz lehiaketako aste ontako 100 euroak zorionak, Jon.
4: Pakatxarro.
6: Igual se batzen a permanente no llegaba.
11: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
12: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
13: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, guzkitan.
12: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
11: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Titularrak ekartzen dizkigu goizero Ibon Fernandezek, baina titular musikalak ere ekartzen dizkigu flash musikalak Ibon Fernandezen eskutik jarraian. Ibon Fernandez, egunon.
2: Egunon, bart gaueko soinuarekin hasiko gara, hau da bart gauean, Donostian aztena guzian, zagoezen, Sune Kepa Junkera bertsionatzen.

0: Donostiako gazte nagusian eta Fontaines DC Iruñako ziutadelan izan zen.
1: Hori gaudena iruditan gazteako zaretan ikusai daukazue, gaztea irratia Instagramen eta hori guztia, eh? Beraz, bart gaudeko usta musikala zuzenekoetan horixe, eta orain jarriko garaia salseo puntu batekin.
2: Vale.
1: Slipknot taldea ezagutzen duzu ez, da, metal taldea.
0: Nere klaseko batek kamisetak eramaten zitu, baina onartu berdet, aitortu berdet ez dutela ezagutzen behaien musika.
1: Ba, entzungu dugu pixkat, hau da bandonen klaseko edo jitoietako bat, Duality.
3: Fingers until 9.

0: metal talde mitiko bat, Slipknot, metal banda oso ezaguna, 80ko hamarkadaz geroz, TikTokera da bilena, eta Slipknotekin saltxeoa dago, hemen, gure artean, Laurejarekin egon den bezala, taldeko kiden arteko liskarra ez dakize, ba, Estatu Batuetan Slipknot da, edukia sortzen da bilen talde horietako bat, han badago TMZ izeneko aldizkaria, salseoko aldizkaria, TMZ, txumotxuen aldizkaria.
1: Temeo bezala, baina.
0: Bueno, Temeo honek, Estatu Batuetan, zabaldu du Slipknoten azkenengo albistoietako bat. Pandoraren kutxa zabaldu du eta kontatu du, gainera informazioa filtratu dute txosten modura, taldean badago Sid Wilson izeneko kidea. Hau da DJ-a, hola scratchak egiten dituena.
1: Ah, vale.
2: Wiki.
0: Garai hartan bazen oso tipikoa. Wiki gehitzea kantei. Habera da, taldeko kide esanguratsu bat. Lidera ez da, baina hortxe da Bill Wilson ez da. Ba, kontua da TMZ edo Temeo aldizkariak zabaldu zuela. Informazio esklusio bezala, taldeko beste kide guztiek Sid Wilson bandatik botako zutela.
2: Ahí va, se satar.
1: Sí, era besado en las cuadrillas pasa. Alguien que ay, sale disparada porque todas se han quedado de acuerdo.
0: Eta esango duzu ezergatik, ba se sortu da hauen artean, ba Sid Wilson da apur bat problematic. Eta bestak beste, Wilson da Kelly Osborneren bikotekide oia.
1: Bertin Osborne, no, no? De los otros Osborne.
0: De la hija neba.
2: Hau da, Osi Osborneren alaba.
0: Bueno, ba, hauek, elkar ezagutu zuten gara batean, Wilsonek eta Kelly Osbornek, harremana utzi zen, seme bat dute biek.
2: Eta zazer ikusi dauka horrek bandarekin?
0: Azalduko dizuet, semearen kustodiarekin liskarra dago.
2: Vale.
0: Eta ez hori bakarrik, aldi beran Sid Wilson azken aldian, albiste oso deigarriak sortzen dabil, 2024 abuztuan, eritetxera eraman zutelako zer eta gorputz osoa erreta zuelako. Berak zioen istripu baten ondorez izan zela, bere etxean baserrian omen zegoen gauzak egiten eta erre egin zela, baina hor kalean komentatzen da. Ba,
1: erre no hablamos de sol, es arando, baserrian arando es.
0: Ez erre erre zuen bere gorputza eta bera justifikatzen du esanez ba, baserrien lanean zegoela erretzela, baina horti komentatzen da, ba, beste gauza batzuk egiten edo ja. Bueno, ba, beste liskar batzuetan amaitu zuela gorputza goiti bera erreta, beraz, tipoak tipoa problematikoa da, eta horrezegatik txosten bat filtratu da esaten beste kidek taldetik botako zutela, estilo Leire Martinez ezkutuan erabaki hartzen dutela
1: bai.
0: Gero,
1: bai.
0: Ba, orain fuertena da agertu dela Sid Wilson ekitaldi batean, eskratzen munduko txapelketa batean,
2: wiki,
0: munduko txapelketa batean, berazen aurkezlea, eta aurkeztu du bere burua esanez. Ni naiz mundu osoan ezaguna den Slipknot taldeko kidea. Hau da, ja, jakina zenan taldetik botako zutela,
1: bai.
0: Berak defendatzen du bere burua oraindik esanez kide dela.
2: Ja.
0: Eta, ba, ematen du, ezinezkoa dela, bueno, aguarra zarekin ere ezingo da tipua bota taldetik. Hortxe da bil,
1: Slipknotera
0: eutxita. No.
2: Arkakuxo bat bezala hor, eutxita. Bueno, arkakuxo ez garrapata nola esaten da euskaraz? Bakasta.
1: Akaina edo lapar, lapar.
3: Eskaparrak.
1: Kaparra.
2: Bakaparra bezala hor, eutxita, taldeko kide.
0: Bueno, ba, banda ezinbesteko bat Slipknot, hauek bezala ese, eta hauetan jarriko dugu fokua segidan, lasketxu pirukoa albiste dugulako,
2: Las hijas del tomate.
0: Hori da.
2: Las ketchup.
0: Urrengo urtean 25 urte egingo dira Aserje kanta aurkeztu zenetik eta honekin batera El Paisen elkarrizketa deskaini dute, gainera oso elkarrizketa sendoa eta Muñoz Aizpe kontatu dute garai hartan oso gaizki pasazutela, aholkularitza supertxara jasotutela eta ba, horrekin batera beraien erritmoa oso suntxitzaia izan zela estres pilo batekin Aserje garaian eta bar. Eta kontatu dute baita, ba hori barrakasta neke fisiko eta mental horrez gain, muturreko egoera askota lan egin zutela, adibidez, Japonian egon ziren biran, eta Japonian lotan zaudela hotelean, ba, bapatean etortzen zela manajera beraien gana, goizeko iruterdietan, hauek esnatu, hiru ezpek esnatu da, haizue, aktuazera zoaztela.
2: Ze?
0: Biraia jakin gabe, ba, ordu horretan kontzertu da zeukatenik.
2: Osa, manajera ibiltzezan, agendan kontzertuak lotzen,
1: Ba, kontuz zibili barra con la manajera, mira, Toño Sanchiz, kontuz, son, es gente muy kontuz.
3: Manajerrak nahi zeban azan, dirua etaratzia, etekin etaratzia, Ia, de las que su.
1: Karaoke, pues,
2: zuko guzti ateratzia.
1: Oye, pues pueden actuar, va, va, hor daude, hotelean, ahora, oi.
0: Oizteko eruterritan, imaginatu, los daudela hor, los horran, eta batean, ba, esatu behar duzula. Eta kontatu dute, maitasunezko beste oroitzapen bat, David Bowie ezagutu zutela. Las que chupet gare hartan, David Bowie rekin topo egin zutela.
2: Ojalá, karrekin abestu zuten. Imaginatzen dezue.
0: Besteren aurpegia, Bowie aurpegia momentu horretan. Oi,
1: que we are, que we are las que chupet, las acereje, you know.
0: Bueno, ba, gaur egun aktibo jarraitzen dute, Espainian, Frantzian eta Suitzan kontzertuak eskaintzen, eta aprobetsatu nahi dut tarte hau Las Ketchup omentzeko, ze aserejez gain kanta oso ona dauzkate, niretzat uda Las Ketchup da, eta uda, aparra, freskotasuna, ondo pasatzea, eta alako kanten jabeak dira, kuxa las payas.
3: Kuxa!
0: Ez ez, hori zen eleire, aurrekoa zen, hori txegen aukana.
2: Ah, ez zutan egiana. Vale, vale, guazen.

0: abuelas o bisabuelas igual.
1: Ez pasa.
0: A ver.
1: Frendi gazte daude, haude.
0: Bai, baina oso gazte. No, no. Vale. Estas son bisabuelas. Bai, bai.
2: Bueno. Aquí susan kutxa.
0: Entzun
2: ez. Ez, behitxu. Begiratu.
0: Ah, bai, eh?
3: Ez kutxa esango, no?
2: Ez. Mira, es. Mira las payas, escucha las payas.
3: A ver, tú.
0: Ah, bai, eh. Bai. La escucha, mira, ¿saten dute?
2: Bai.
3: Claro, son es. Almerian pasaditu zu, claro. Dak, eta ratea, que su.
2: Escucha lo que dice Libón. No, no,
1: bueno, ahora escucha las payas, a Sereje, Garagertako, disco cocantada, baina jarriko dizut besta berriagoa, ze urten poderioz, musika berriagoa egin dute, hau da, 2006koa, eta Adi Kantonen letrarize, kantak doble bombo izena du, estilo Slipknot, baterian doble bomboa, eta kantak hitz egiten du, bateria jotzen ikasi nahi duen emakume baten inguruan, Adi. Kanta goi dago, eh?

0: izan zitekeen serie bat, tipo irabazi arte.
1: Bai.
0: Txikak, ikusten batera, ez?
1: Bizkan las petunias, eta hola, bebai.
2: Petunias, cariño, olde honetako talde bat dirudi, eta las ketchupek hau egin zuen 2006.
1: A ber, hasi bien aizen oin las ketchup entzuten hemendik aurrera.
2: Ze mezupolita, bere ametsazela, protagonistarena trash metal banda bateko bateria izatea, eta horri kantat egin diote.
3: Bueno, Gilmore Girlseko pertsona iatako bat, protagonistaren laguniko nena, korearra dena, bere ametsa bateria jotzea zen. Ez dakit beraren inguruan hitz egiten ariote diren, 2000 amarkadako seria, telesaila da, Gilmore Girls.
2: Bueno, ba, las ketchup esan dako aurren urtean 25 serejek, eta beraien serejek jarriko dugu osorik udan gaudelako, eta ba, naiz da banda honek nekatu eta bukatu zuen iraganean, esan dute elkarriz eta honetan gogotsua duela musika gehiago egiteko eta kontzertu gehiago eskintzeko.
3: Momentuko albiste musikalak ekarri dizkigu Ibon Fernandezek eta Asereje taldeare bai, izan ere duela gutxi, elkarrizketa mamitsu bat eskaini dute, horko titularrak ekartzeaz gain, ba, musika entzuteko aitzakia ere badugu hemen gaztean, eta Asereje bestia osorik entzungo dugu.
2: Claro.
3: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
2: Zuei.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
4: Andre Mari Jaiak izango dira, aste honetan, asteburu honetan, egun hauetan, Euskal Herriko hainbat puntutan, hainbat herritan, bihar Ama Birjinaren eguna da, Andre Mari eguna. Eta Jongi kalako gako batzuk, ekarreko dizkigu jakiteko zuk ere, egun hori. Ospatzeko moduan zauden.
5: Hori da, Leire, porque egia da, birjintasuna beti gauza berera etortzen zaigula, baina badira beste hainbat gauza birjintasuna ere izan daitekena, birjina edo birjintasuna galdua ere bai. Horda, horietakoren batean, bazara, nik batzuk aukeratu ditut, tu puedes pensar gehiago, baina hauetan positibo ematen baduzu, metetxan banke celebras bihar, bai?
6: Ez da inoiz berandu, oso ondo.
5: Ez da berandu, hori da. Birjina izan zaitezke adibidez sexuan.
7: Sexuan y claro, dirás, ah, claro, bai, la típica limen, la rosa, la gitana.
8: El pañuelo.
7: El pañuelo, la rosa. Ay, qué rosa más bonita tiene.
4: Bueno, concepto hori pixka sarkituta dago ya da, ¿está?
6: Ya marcha seguir.
4: Birjintasunaren asunto guztia.
5: Etnia baten barruan ez.
4: Bueno.
5: Jarraitzen du, bai.
4: Baina sarkituta badago.
7: Bueno, y que luego te harán con unas mecrominas, pues igual baita ere. Yo qué sé, chica.
4: Bueno, mutiletan ere, birjintasuna galdu daiteke orduan.
5: Ez dela hori, itxekin behar nuena, sexuan esan nahi dut, que igual te crees que txara birjina, porque zu pues beti da, pues ya con 14 años ya, aquello ya salió, ya pim, pam, pa, txaste un cohete horre detrás del frontón, eta uste zu etxarela. Baina dibidez, txara birjina, pues un dedito en el ano, hija, orduan, beste gauza batzu.
4: Vale, no?
5: Horre ere, birjintasuna
6: zelebratxeko. Asko daukagu ikertzeko lehen dik,
5: Claro, claro, explorazio ya guztiak ere, birjintasuna.
4: Zazulo ekin dute zer ikusia.
5: Bueno, sí, bai, básicamente.
4: Kaso honetan bai,
8: kobazulu ekin.
5: Izan zaitezke baita ere, Virginia de amigas, gente muy solitaria, zarelako una loba solitaria, eta laguna que ez direlako izan zurea. Edo jendeaz duzulako gustoko, odias a la gente, pues zara Virginia lagunak izatean. Virgen de pets izan zaitezke.
4: De pets.
5: Etxarelako animalia.
4: Etxeko animaliak.
5: Ez duzu eduki de pequeña ni un pez te regalaron edo, orduan izan zaitezke.
6: Jo, Jongi, ze finalizaren josten,
5: Birgenik asko,
4: bai.
6: Bordatu perfektua da,
5: bai. Ala, neukan. Izan zaitezke baita ere loarekin Virginia. Bai.
4: Loarekin?
5: Yo me imagino una Victoria Federica, bai. Por ejemplo, hau Virginia da en madrugar.
8: Ai, jende asko.
4: Ero lan egitean ere, bai, ez da.
5: Izan zaitezke hori, por gandula que eres, hay mucha gente gandula baita ere. Ha nacido cansada.
8: La virgen del gandul, izan alda,
5: Ba ote dago algún santo, santo gandul. Hay gente muy gandula, edo gente adinerada, que no la hace falta. Orduan, claro, de natural no madrugas. Orduan, ¿qué te iba a decir? Ori, edo, baita ere gaupasa egiteko garaian, Virginia de gaupasera. Hay gente, begira, lehen elkarrizketatu duguna, no era parrandera, pues igual lo mismo no te ha hecho una gaupasa. Virginia da horretan ere.
8: Existitzen da, la Virgen del Gandul.
5: Zein da?
8: Nuestra Señora del Rosario, vinculada históricamente a la antigua hacienda y poblado de Gandul, Sevilla.
6: Gandul herria,
8: Sevilla.
5: Vale, vale. No, no,
8: fíjate.
5: Por chaquete político, edo ez besterik gabe. Bueno, Virgen bidaiatzen. Eta hemen bizentzutari izan zaitezke Virgen, porque igual, zuzara Virginia...
7: bidaiatzen urruti ira, porque tu siempre pues al pueblo edo gertu edo horrelako bidaia edo kontrako ere bai, zu siempre venga ala, no, ¿dónde has estado? Pues en la Conchinchina.
6: Indonesio de gustia
7: que está. Eta ondoko auzoa ez duzu ezagutzen, no has probado el zurrakapote de las fiestas del barrio de Alau, por ejemplo. Pues horretan Virginia eta amaitzeko ikasketatan, azterketatan ere izan zaitezke Virginia. Virgen de Kate, que no saca un pen con la vida, badao jendea.
8: Pertsona horren eri amarru pixka bai emoten nostela.
7: Bai.
8: Sekula ez da bezpero, bederatzi bat baino gutxi hau edo la, baina elzen jakuenian lespika,
7: Eta yo meto champán por lo siguiente, porque Nina is Virginian sobresalientes, fíjate.
8: Zondo.
7: O sea, que ya urkitu dut arrazoia bat, va meter champán en frío al día.
6: Horregatik egon gintezke hemen lanean gulaurok.
8: Izan alda.
7: Izan diteke.
4: Zunik bederatziren bat, eta izan dute.
6: Ah, bitxu.
4: Amarrekoa ez. Amar bat sekulas
7: datatea. Ahora, chica, ahora todo sacan dieces. Eta la que saca un 8 está llorando, ni que saten un baño. No la aldatu da. Denbora, si yo ni ateraba en un sortzi, eran fiestas del pueblo de Salaija, bai.
4: Bueno, asko aldatu dira, belaunaldiak, Virginia konzeptu ere aldatzen ari da.
7: Mi casa llorarían, hija.
6: Mira, amarreko badakizu zer den. Madonna en azkenengo disco. Amarreko, atera champaña baita ere.
4: Ezu kanta prestakagu?
6: Entzun ezakagu, bat nire
7: gau.
4: Bueno, Madonnaren disco berriko kanta bat entzungo dugu. Andra Mariako ospatzen ari gara, eta Virginia konzeptu Konzeptuari beste buelta bat eman dio Jongi, eskerrik asko Jongotzon, aldaparen Madonna diva handian zuteragoaz, zeu esti dau? Danzeteria.
6: Danzeteria, hori da.
4: Eman volumena honi.

0: 3.
1: Uda garaian, maitasun historio gehiago izaten dira udako amodio historioak, herriko festetan, oporrandietan, kanpinetan, eta ligatzeko aplikazioetan ere, bai, ez da, Maite Bermenia?
2: Ba, bai, ala da. Leire, udako ligiek itxuria ez dute lehen zuten esanai berdina, oinarte, ba, udia, maitasun, aventuren, edo oporretako harreman motzen sinonimo moduan hartu izan dira, ala tabe joera hori aldatzen dabil, eta gero eta pertsona geixauk, ez dute bilatzen udako harreman batek, ba, bikote egonkor batian amaitzia, hau da, ba, guten zala, nintze dakit.
1: Bai, jendeak rollituak nahi ditula.
2: Peñizkolara, ba, diskoteka batian liatzen zara bate matekin, eta horra arte.
3: Yeah.
2: Lehen igual geixau ikuste zan, ba, pelikuletan erromantizatzen zan, ai, oporretan ezagutu dot mutila, edo neska, eta,
3: bai, ja, betirako maitasuna bezala.
2: Eskonduta, biumekin, hogeta lautxakur, eta hori ja, ba, pixkat...
1: Bai, eta furgoneta batekin.
2: Hori da. Hori da. Eta hori da lata, ba, ligatzeko aplikazioek be errealitate berri horietara, ba, egokitzen hasi dira. Espainian indako hainbat ikestan arabera, gero eta jende gutxi hau daka oporretan, ba, bikotekidea topatzeko interes hori, eta gainera askok uzten dute aplikazioek ez dutela benetako maitasuna aurkitzia errazten, naiz eta harreman puntualak edo topaketak, ba, errezagoak izan aldiran.
3: Ba, zepena jendak ja, metxori galtza ez, eta segundako metxori polita, joaten zara ez dakit da, Valentziako kostaldera, eta batean hortzago Benidorren paseoan, eta hor topatza zure bizitzako pertsona hori,
2: Osa, historia moduan gero politxa
3: da, baina, segi amesten, nik uste garantzitsua dela hori.
2: Iskat, bai, egisa da beste fenomeno bat be, indartzen da bilela eta izango zen ligatzeko aplikazioa zinuek eragindako nekia. Yeah. Ze jende asko, erabiltzaile asko, kezaten dabe ja, nekatuta darela aplikazioak, ba, eskaintzen dabeen pertsona motekin edo perfil motak izan handiala berdina.
3: Bai, buru gabeko jende asko.
2: Bai,
1: eta gero agian matxe egiten dezu, baino etzea iristen gehatzea, edo horrek ez dakenean gorrekorri. Katalogo erraldoi bat.
2: Esan mirra dakat sekula ez dutela duki alako aplikazio bat, ba, ez dakit, ez... Esamianen baina ez dutelako bihar, ke, kreida. Baina ez totzat eman bez aukera bat. Edo enaiz ausartu hor perfil bat sortzera eta...
1: Baina insta bidez agian norbaitek esan dizu zerbait. Edo hemen behitu gazteako WhatsAppean mezu batzuk iritsi dira zuretzako emaitea.
3: Instagrama beste
2: claro,
3: gozaba da.
2: Instagrama beste kontua da. Baina ja aplikazio bat deskargatzen dozunean, badakizula hor merkatu
1: bai,
2: dagoala, gana guztia dagoala hor, ba hori ez totzekulain. Eta jendia ja dabil esaten, ba, geixen bat nesken aldetik inkestean arabera esaten neskak jadarela pixka kokotera ino, eta ba, mutilak ba, esaten dutela, bueno, ba, hor jarraitzen dugu, eta haber ze pasatzen dan. Baina, goera honen aurrian aplikazioak beren estrategia berritzen hasi dira, eta beste aplikazio batzuk, ba, igual Tinder eta lakuak, baiz sortu dutela beste mobida bat dala jendia ezagutzia, eta zela da, ba, viaje batzuk organizatzea.
3: Vale.
1: Aurrez aurre ezagutzeko.
2: Bai, igual, Marraketxera juteko 5 egun, soilez pertsona horrekin edo auta hau.
3: Surf camp.
2: Hori da, hori da. Baina bebai hasi gara ikusten sare sozialetan ba jendeak hasi dala beste ohitura batzuk hartzen aplikazioak atzien lagata. Vale. Ligatzeko aplikazioak eta beste aplikazio batzian batzuetan sartzen.
3: Adibidez, Instagramen ikusten abilazken aldean fenomeno bat, ez duk usten baduzu harremana zure bikotekidearekin, nik jende asko ikusi dut, urrengo gunean harremana utzita, argazki bat jartze duten akola gorpuz biztan, eta jartze duten mezu bezala gero, garai berriak.
1: Buah,
3: jaia, bakizu.
4: Ez esan zide da.
3: Pertsona hori disponible dagoela. Jari da, pezo bidaltzen jendeak berari DM-ak bidaltzeko.
2: Edo ikusten malimadozu, de repente, bera Instagramian edo sare sozialetan bapikotiakien zakan argazki guzti horrek borratzen dituala edo lo que sea.
4: Ongi legoke Euskal Herrian Maristegi edo izeneko Euskal
3: Maristegi.
4: Bai, Maristegi badago.
2: Bai.
4: Zika una de Maristegi edo vale. No, Euskarai gazteko,
1: Bueno, ordu maite zer egin berdak gaur egun ligatzeko.
2: Bueno, nik ez dut zuet esango zein biadan, ez dakat ideiarik, baina inkestek...
1: joera daude.
2: Inkestek esaten dabena arabera, ba, jendiek beste ezoiko aplikazio batzuk erabiltzen azidian ligatzeko, eta horrek izan...
1: Alegia, astu Tinder eta Grindr eta horrelakoak, orain ligatzeko beste aplikazio hauek erabili behar dituzulako.
2: Hori da, eta adibidez izango zan ba, Wallapop bat, bingo bat.
3: Aurrekoan sartu nintzen altzari baten bila.
4: Vendo gatito, zarroio, me ven.
3: Aurrekoan altzari baten bila sartu nintzen, apal bat zuen bila, eta tipu bat ikusien nuen, apalak hola eusten, eskuetan, eta beraz egoen, bakarrik goiko kamisetarekin, eta hankak erakusten, galtzontzio biztan. Erakusten du, ari dela erakusten apalena zuntori, baina ari da bere gorputza erakusten aldi berean.
1: Claro, bigarren eskuko gauzak saltzeko plataforma da Wallapop, baina beste batzuk beste gauza batzuren bila sartzen omen dira horra.
2: Hori da, hori da. Ikusten ditugu sare sozialetan, ala biralak eindian argazkitzak Wallapop eta alako bigarren eskuko gauzak saltzerak orduan. Dau, atal bat dala, espillo bat saltzia saiatzen dan, saltzaile horri, me encanta alako argazkitzak ikustia, ze, karo, zuk zelataratzen dutzazu argazki bat espillo bati, nun zu ezaren agertzen. Ja,
4: zeharka.
2: Ba, hor jendiak, daka burua, osea, die inteligentiak.
3: Perfileko argazki egitea bezala.
2: Bai, hori da, ba, hor itxen dozu, toma selfie, beste batzuk izara bat jartzen dabe gainetik. Hori da, eta Pinterest eta alako beste aplikazio askotan bebai, ba, jendiak aprobetsatzen dau, ba, pixkaterak usteko, ez? Ez dugu esango OnlyFans moduan, baina horra aprobetsatzen dabe, orduan ja idazten otzue. Nahi dutzut erostia Pinkun DVD hori. Ez, Pingu ez tozu nahi. Pingu ez tozu, ba, ekizu esela ditzen dan Pingun arrebia, ez?
3: Ez, Pinga.
2: Pinga. Así que ya jendia, así ya beste...
4: Abres una alacena, abres el cajón de los cubiertos, te ahorro un mazazo, ¿eh?
2: Hori da.
4: Amas sabor, bai.
2: Orduan ya jendia, así da, ba, beste aplikazio, esoiko aplikazio horrek erabiltzen, eta adituen arabera, ba, arazo nagusitzetako bat, udari lotutako itxaropen horretan dagoela, eta igual, ba, itxaropen hautsien kaxa hori lagabia dugula, eta, ba, beste nunbaitzen begiratu, a ber?

0: zuzulako estraba aipatu azarenago estraba zuzulako aipatu eta hor asko ligatzen da, eh?
1: Esan estraba.
0: Kirol markekin eta asko ligatzen da.
1: Baina hor, karo, hor ze ligatzen gehiago, rekorrido luziena jarri dauena. Hau da, luziena dakana.
0: Beti aukeratu luziena.
2: Igarik Natalia, ez? Sí. Estape Natalia Estrada, no Pipi.
0: Aukeratzeko tan.
2: Hombre.
3: Bueno, ligatzeko aplikazioen gainbera betean gaude, baina beste aplikazio batzuen bitartez ligatzen ari da orain jendea, Wallapop esaterako, bigarren eskuko gauzak erosteko aplikazioa, Estraba, eta beste moduko Instagram, beste moduko moduak topatzen ari da jendea, ligatzeko Maite Garmendia kontatu dugu, eskerrik asko Maite, eta orain, ai, bagoazela, bi minutu besterik ez goizeko amaiketarako, ostirala da gaur, abuztuak amala, uazte burua dator, eta hori dena ospatzeko, begira zer abesti jarriko dugun. Iepa! Bueno, Jon Gotzona, La Parena, eskerrik asko, astelenean berriz ere hemen izango gara. Maite Garmendiarekin baita ere, eskerrik asko, Ibon Fernandezekin, eta ni ere hemen izango naiz, asteburu ona izan. Aio, muxo handi bat, Leira Rogeria naiz.

0: podcastean aitortu barra dugu batek Charlie XCX Britainiar artista honen bizita jasotzen duenean, Mauri jasotzen duela, baina ondorio guztiekin izan hori da hau, eh? Alaxe erosi behar da eta alaxe egindu gazien minuto hauetan puntuko seinalak entzuna maiketako txampan muturra behar den moduan sartzeko baliatu nahi izan dugun, bat doinu eta aldi berean esango dugu artista Charlie XCX wink wink eta guzti.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Egun onzer moduz, dita saioko lagunek, kitxo, egindute gaurko segiteko zutena, gehiago esango dut, egindute aste honetan ere, horrela ikusten badugu ez da, aste honetan ere egiteko zutena, eta kitxo, aste bururuko bidea hartu dute jada. Eta guk hori sibera egingo dugu, naiz eta ordutxo batzuk geratzen zaizkigun hemen, zuekin egoteko aldarte kontua izan hori da, ez? Ostira da gaur, bai, eta gorputzak badaki. Ongi otorri horrentxe piztu bagaituzo.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

doinuak egiterako garaian oraintxe gazen entzun gai dugun Gracie Abrams artistak duen bueno, erraztasun eta doai hoiekin konformatu ez eta esamarratugu tamaina ontako gailurrek egiteko ere sekulako dotorezia duela gauzak diren bezala. Gracie Abrams bere azken bilduma horretako arribitxi handienarekin gaztean, oda Hit the Wall. Troy Sivan artistaren disko berritik, gero eta gertuago gaude. Something to Keep Each Other irugarrenarekin mundu osoko temperatura igotzea lortu bazuen, bueno, ikusteke momentuz laugarrenarekin nola ote datorren. Momentuz kaleratze data eta ezer gutxi gehiago dakigu, eh? Urriaren 9an ikusiko du honek argia, nire urtebetetze opari gisa hartuko dut, ze bai urriaren 9ko naiz eta Troy Sivanen zale amorratua, beraz, kitxo nik uste honek ez duela beste irakurketarik, eh? Ah, garrantzitsua. Kaleratze dataz gain bertako lehen aurrerapen singela ere ezagutzera mandu, gaur bertan, bai, auzoaren 14arekin batera, eta adi, honen bideokliberako Nicole Kidman aktorea berare fitxatu duelako, eh? Ba, horren bilagoaz, Troy Sivanek emakumezkoei egin nahi izan dien omenaldia oraingoan doinu euskarrian. Eman volumen australiarra dotore datoroso, honen izena She's the Best.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uf, hotza daukat.
3: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: honen atzean Fane, Benzo eta, bueno, Txik Juarez bera ere eskutatzen dela kontuan izan da, ba, doinuaren tonua zein izango zen, honen aldartea zein izango zen, nik uste aurri ikusteko nahiko erraza zela. Hala ere, aitortu behar dizuet muga guztiak hautsi dituztela esaten ari natzaizuen, ba, hau praktikara eramaterako garaian. Izenburuak berak dio eta lasi utzi gaitu hau behin entzutarekin batera, loko!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

eszenatokiaren barruan gertatzen den horri guztiari hitzak eta doinuak jarri nahi izan dizkio, alegia bambalin artean gertatzen den horri doinuak jarri dizio Taylor Swift artistak The Life of a Showgirl bere bilduma horretan. Datatik garrantzatu dugu zuretzat zoratzen gaituen hause The Fate of Ophelia. Hilabeteak joan, hilabeteak etorri gero eta gehiago ari gara Lupa Garaduran, artistaren ibilbide zoragarri horretan jartzen. Bere ahotsa entzuten duzun lehen aldian, atentzio ematen dizu zeharo, eh? Guztioi gertatu zaigun kontua da hori nik uste. Beno eta bere bikotekideari ere gauza bere gertatuko zitzaion antzaz, konkistatu zuen, eh? Bere bikotekidea Barry B artista da, ez dakien arentzat oharra. Eta biek ba elkarlanean egin dute orain txegazten entzutera guazen egitasmo politao. Beteko dena ez, hori demorak esango du momentuz, hau da una casa en el Teide.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: dantza erritmoek eta dotoreziak bi, bueno, kontzeptu hauek bide bera hartzen dutenean, ez dugu beti esango, baina sarritan Kevin Parker artista egon oida, alegia Tame Impala seinadurapean, ba, horlakoak kaleratzen dituen ba, Mutilia, Dracula, honekin eman ditugu azken minutuak hemen gaztean, eh? Pasaden urteko, gora ezagun, 2025an argia ikusi zuen Death Beat lan horretan, disko horretan topatu dugu, eta, bueno, gehiago esango dut, zu zauden tokira, bidali ere. Amaika minutu baino ez, goizetik, tak eguerdi partera salto egiteko, men, gaztean jarraitzen duzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: nahi duzun musika guztia. Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.

0: beraien ibilbidea bertan bera utzi behar zutela aspaldi esaten hasi ziren arren, hortxe jarraitu dute, gehiago esango dizuete, Coldplay taldekoek jata mar diskore kaleratu dituzte. Moon Music izena draman horri heldu tarrapatu gaituzu orain txegaztian puntuko seinaleak entzun eta bere ala. We Pray dioen, edo zioen, jada irratia utzi du eta doinu horrekin zehatzagoak, ba, izateko. Esan dakoa gazten hor dutarte, berria zabalik hemen txegabiltza gaur auzuak amalau dituen ostiralari, bai, ondo entzun duzue, asteko edo behintzat astean zeharreko azken egunari tinko helduta ostiralari ez badeko ditugu tinko heltzen esango dira.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta aurtengo udak 2026ko zigilupean etorri zaigun aurtengo udak ba utzi digun momentura arte behintzat utzi digun opari ederrenetako bat zabaltzeragoaz. Hain zuzen Olivia Rodrigo gazte talentu dun honen hirugarren bilduma. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio eta bertan ezkutatu ditu ba horrelako zenbait goxokitxo gaztean honen izena The Cure, Olivia Rodrigo.

0: dutelako batik bat. Bara talaxe, alaxe erakutsi zuten nola ez atzo bertan Nafarroako hiriburuan.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Roman zeuren hirugarren bilduma puska hori zabaldu eta begiratzu bertan Iruñean gertatutakoaren zatitxo bat gogora ekartzeragoaz jarraian gaztean. Favorite Fontaines DC.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gauzak beharretik abiatzearena, ez da normalia meintzat ideia ona izaten, Eta are gutxiago, kinka larrian dagoen hori zoriontasuna ez denean. Baina tira, nik uste guztiok erortzen garela tarteka horrerakoren batean. Hortik ikastean dago bakoa, Herriko zainaleak hortxe entzun dauek atzean utzi berri amabiterdiak pasatxamen gaztean la modako eielduta no te necesito para ser feliz, banoski ezetz. Eñaute Lorrietak disko berria udazken honetan iritsiko zela esan zegunean, ez dakitzue, baina niri uda hau zizubizian igarotzeko gogoa piztu zidan horrek, uda oso preziatua dela kontuan izan da, pentsatzen puntur arte dugun Gernikarraren aro berrian murgiltzeko gogoa. Bueno, momentuz, dakiguna da, bere lan berriak Festina Lente izena eramango duela, eta berau lantzeko irailean gure artean izango dugun The National taldeko Bryce Dissner musikariarekin izan da. Tipo iparralden bizi da, bertan grabaketa estudioa du, eta pentsatzen dut horrela fenomeno etorri zaiola, Eñaut Elorrietari. Agustia eritxi bitarte hemen duzu Festina Lente hortako aurrerapen lagina gaztean, honen izena da, Otsaila, Eñaut Elorrieta.

Aldarrikatzaile kutsu hori aipatu dugu dola minutu eskas eta begira non, oraintzek ezten entzun gai dugun Hozier artistak ere, bueno, aberea, ez bere karpentsoa ere egin nahi izan duen, oraintzek entzun gai dugun Eat Your Young dioen honek esaterako bakizarteak belaunaldi gazteei egin oidien, batipat herrialde konkretu batzuetan egin oidien esplotazio eta boterearen, kapitalismoaren eta gerraren logika kritikatzen ditu. Doño Euskarrian eta beno Hozier artistaren kasuan ohituak gauzkan kutsu dotore honekin, ez da? Eat Your Young bere must, bere gailur horietako bat. Gehiago ere prestitu gomen zuretzat. 18 minutu baino ez, eguerditik arratsalde partera salto egiteko, estilo zorein baizearo aldatu eta joa guztia esan da datorrela, Bibi Rexha kantaria, Sad Girls.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: cuando lloro.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ze kuriosoak horrelako doinuen bizi berritzeak, ez da? Nire egia esan doinuenarena baino gehiago ematen dit atentzioa, ba, honek doinuaren egilaren gan sortzen duen fenomenoak, ez da? Apur bat, bai, nahazteko moduko zerbait izan daiteke, ez dakitzen bat urte, ia markada baino gehiago igaro denean, berriz ere, taka, lehen lerrora, edo lehen lerro horretan egotea gokitu zaizu, Marder on the Dance Floor honekin, alaxe gertatu zaio edo gertatu zitzaione, ba, irrati hautzi berri duen Sophie Elix Bextor kantariari. Zei minutu baino ez ordu batera iristeko, hau guztia esan da, estiloz apur bat aldatu, gitar doinuak presente izango ditugu eta jarraia hemen zure irratian, eta, bueno, esaten ari nintzen moduan datozela orain bai, Matty Healy eta bereak, The 1975 eta euren Happiness.

guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: hilabeteak eman ditugu orain zehazen entzun gai dugun Alex Warren artista bainaiko berria den honen lendabiziko pauso oiei jarraituz eta ez dakizu baina ni bigarren pauso oiek ezagutzeko dirriki eta megoen mamentxe ditugu eta wow hau zabalik utzi gaitu hemen gaztean behintzat, eh? Ez da polita dela eta kitxo, Alex Warrenen bigarren zaiakera, rakasta itxura, ja da, rakasta itxura ere hartu diogun, hau, hau da irratia, irratia uneko egunean, honen atzean ezkutatzen den artistak merezi du, doinuaren izena Passenger, fitxa ezazu. Konturatzarako, ba hori puntuko seinaleak entzun, eta ordu bateko tarteare, taka, hori zabalik. Country estiloa boladan dagoela esatean ikustea hori esan beharrik ere ez dagoela, bueno, horrela etorri dira berriz ere Taylor Swift, bueno, Alex Warrenen entzun berri dugun honek ere bazuen tankera, ez zentzunetakoa.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta zer esanik ez oraintxe gaztea irratia hartzera doan zin mat artistari dagokionean gehiago esango dizuet Eurocountry du izena bere azken bideak eta bertan jarriko ditugu begiak, bueno, do belarriak ez irratikaren enean zin mat.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

hauteskunde moduko bat izan du, eta ez orain, ez 2024, 2025 gertatu zen hau, kontua da, bueno, TikTok plataformak, ba, nolabait, viralizatu egin duela, meme moduan, komedia, eta, bueno, kirol, bideoetan eta horrelakoetan erabili izan den doinu amentxe gazten entzun gai dugun The Days Notion ekoizlaren birmoldaketak ere sekulako puntxe amandio, bueno, ba, horri, helduta rapatu gaitu zazkin minuta hauetan hemen gaztean. Gaztea. Asteak joan, asteak etorri, zeatik ez taldekoen esan ez genuena izeneko lan horrenpean biltzen ditu den edo bildu dituzten hoiei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio irratian eta datozen minutuak begiranon alaxe datoz, errudena dioen honi helduta oraingoan. Gaztean esan dakoa fitxatu, oraindik egin ez baduzu, ez dakit nora begira zauden, ez bai, benetan, iluzez behintzat, zeatik ez taldekoek eskintzen dutenak merezi du, Hau da horren erakusle, gaztean errudena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Esti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

dena dakiten oientza zuzendutako doinua. Edo ez, begira, dena dakitela uste duten oientzate. Argibide horrek pisu handia du. Egin beharra genuen, baina la baitiri zuimz eta Mr. Know It All. Irratian nik beti irutaldetxo zailkatu egin ditut, begira. Hemen gaztean ditugu gustuko ditugun artistak, gero daude oso gustuko ditugunak, eta azkenik pleiteka tekla sakatu eta barrenak zeharu mugitzen dizkigutenak. Bueno, eta esan barrik ere ez dago, irrati hartzera doan Luis Capaldi, artista hirugarren taldetxo horretan sartu genuela, eta espaldi gainera. Pairatzen duen Tourette sindromea dela eta geldialdia egitea erabaki zuen, badirudi hobeto xio dagoela, ez, irakurri dugunagatik hobeto dago, baina bere kontzertuetan ere oraindik nabariak dira, ez, Tourette sindrome horren zantzuak, kudeatzen ikasten jarraitzen duela aitortu du artistak berak. Wish you the best, horixe da hemendik opa dioguna, bera da Luis Capaldi.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Artista gutxik lortzen dute, beraien ahotsarekin bakarrik gitugu etxean sentiaraztea, eta horietakoa da, eta espaldi gainera Gorka Urbizu gure napar gustoko netakoa den hau, xe diamantea izeneko honekin, batetik bezala rapatu gaituzu, azken minutu eta hemen gaztean. Badia zemai doinu urten joan etorriarekin, apur bat vintage, ez? Bai, apur bat viaj geratzen direnak, eta gero daude ba, Bright Eyes bezalako proposamenak, alegia ardo onarekin bezala urtek ondo egiten diotenak. Hogeita bat urte beranduago, alaxi, agertuko zaizkigu jarraian gaztean Bright Eyes. Nebraskako iruko honi bizitza berria eman nahi izan diogu gaurkoan ostiral betean. Naiz eta, argi geratu dadila, urteak igaro diren arren, ba, bueno, lehen aldia balitz bezala, jarrera horrekin etorri direla. Doinuaren izenburuak ere tankera hori du. First day of my life, beraiek dira Bright Eyes.

0: urdin estrenatutako disko horrekin esku artean badabil ere guk, begira non aurrekora salto egin nahi izan dugula, bueno, Formentera bidaia hau egiteak beti merezituta. Bakitxo doinu honek iradoki digun puntxarekin konturatzerako agurtzeko garaia ere gainera erori zaigu, eta bueno, literalki ze Alain Perez lankidea jadalekuko hartzeko prest dugu. Nire partetik besterik ez, bihar gogoratu larunbata, arratsaldeko bostetan, Hiten kutxa berriarekin hementxe izango dugu Gaztean berriz elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, musio bat ondo izan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Showgirl, Taylor Swiften lan berrian topatu dezakegun kanta horietako batekin, ordua zabalduta The Fate of Ophelia. Ostiralon zer moduz, arratsaldeon denoi, hementxe Alain Perezek agurtzen zaitu, oraintxe bertan hasi, bueno, ordu bietan hasi, eta bostak arte egongo naiz hementxe zurekin batera, eh? Ostiral arratsalde hau musikatzeko prest, kantaskorekin, kanta on ugari, momentuko arrakastak baita garai bateko hitak ere. Eta ez dakit, dagoeneko lanetik atera bazara eta asteburu pasa bazoazen nora bait, oraintxe bertan autoan sartuta, bueno, ba, gozatu, disfrutatu asteburuaz. Edota agian oporrak hartu dituzu gaur bertan, zeringo dakit batek baino gehiagok gaur bertan oporrak hartuko zituela. Nere oraindik beste astebetetxo bat geratzen zaitemen lanean, datorren ostiralean hartuko ditut oporrak, baina bueno, asteburu hau ere gozatzeko dator, eta esan bezala guazen asteburua ondo ekitera musikarik onenarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin. Gaztea.
0: Eta momentuko kanta batekin goaz aurrera, Olaien Ziarte eta Bengo artistak batu dituen honekin, egia esan, hau da euskal kanta undienetariko bat uneontan, arratsaldeon. Leku asko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

duela hiru bat urte nola sartu zen kanta hau zerrenda guztietan, eta ez da gutxiagorako, ez? Ondo sartu da, ze oraindik ere kanta ikaragarri bat izaten jarraitzen du. Sam Smith eta Kim Petras honen atzean, Anjoli zuri irratian. Venga, aurrera goaz, ordubiak eta mazazki minutu zer moduz, euskal banda batekin egingo ditugu ondorengo minutuak. Eta kanta berezia, bereiek ere bereziak, bereien musika baita ere berezia. Baina bere puntu daukan kanta horietako batekin. Bizkaialdetik SSS taldea eta euren proposamen berria kanta honekin ekarri dute, zaunket deituriko honekin, eman volumena zuri irratiari.

Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
2: Bigarrenean,
1: zure ordaina.

0: Zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

Belgikati datorren artista Angel bere izena, hemen gaztean entzun dugu behin baino gehiagotan. Baina ez baduzu ezagutzen, gomendatzen dizut bere, bueno, ba, kanta zerrenda, ba, errepasatzea, segulako abestionak dituelako berak, aukazu, libre deituriko Angel. Zure musika. Bueno, eta ordu

Rak eskatzen ditu, eta nik uste Mr. Lukenen proposamena, bueno, baukera aparta dela. Bera dator, ba, uda konkistatzera kanta honekin Mr. Luken eta gure bazterrak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: I caught it bad just today. You hear me with a call to your place.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

hit bat berreskuratzen azken minutuetan Ava Max berekin, San Queens horrekin. Hogei minutu arratsaldeko hirurak izateko eta gatozen bueltan Euskal Herrira Ava Max atzean utzita beste artista batekin Lazkaotik Eider eta bere aro berria zabaldu duen kanta hementxe daukagu dagoeneko gaztean bueltaka eta buruan iltzatuta geratzen den proposamen horietako bat da, eh? Zerbait badauka kanta honek sorginkeria izango dute ea gustatzen zaizun Eider sorginkeria kanta honekin zure irratian gaztean.

Your drug. Your drug is my love. Your drug. Because.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Colores. Yeah. It's your baby, man.

Sei urtetxo atzera egin ditugu azken minutuetan, urte hartan 2020 urtean J Balvin kolombiarrak Colores izeneko disko atera zuen, eta bertako koloretako bat Rojo izeneko. Gaztea. Bueno, 10 minutu iruretarako eta oraintxe bertan ba ez dakit lanetik atera bazara eta errepidean baldin bazoaz edo dagoeneko ez dakit gimnasioan topera entrenatzen baldin bazaude, ba musika ez dakit mugitua behar duzu, pixka bat altxako zaituena, animatuko zaituena ostira larratsalde honetan eta nik uste jarraian datorrena izan daitekeela ba aukera aproposa. Pink artistaren txanda eta topera jartzen gaituen abesti horietako bat Raise Your Glass.

Nik kanta honekin arau badauka, tada, kanta amaitu arte ezin dela hitz egin kanta delako borobila, ordua zabaltzeko Rosalía relikia. Zer moduz, arratsaldeon, hirurak eta lau minutu dira, eta ostirala arratsalde honetan zure konpainian izango naiz, ba, ordubitatik nabil, eta bostak arte izango nauzu hementxe, Alain Perez naiz, zer moduz, oporrak hartu dituzu dagoeneko, asteburuan murgiltzeko prestaude, bueno, dena dela, jakin, musika ez zula faltako, eta kanta ikaragarriak ditut zurekin batera elkarbanatzeko, beraz geratu hor. Eta Gracie Abramsen berrienarekin goaz, Look at my life.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Ze amaiera indartxo daukan kanta honek, Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. Gaztea. Eta irurak eta amaika minutu dira zer moduz. Bueno, badakizue, hemen txena ukazula, zuzen zuzenean, Gazteako estudioan, eta, bueno, ba, honen bestez, mezutxoren bat bideli nahi badidazu, hortxe dudala, WhatsAppa, 688-60-5050 zenbakia. Nahi duzu mezu hori bidaltzeko, nahi baduzu kanta bat eskatu, nahi baduzu zerbait kontatu. Hori egin dezakezu betiko WhatsApp zenbakian. Bitartean, banik musika jartzen jarraituko dut, eta jarraian datoz Kode taldekoak oroitzapen galduak izeneko kantontan. Kode taldekoak oroitzapen galduak izeneko kantontan.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
1: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
1: Gaztea.
0: Egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.

Ze hau txberezia daukan Marenek, iruterdiak pasatxo, entzun dugu sekretuek. Eta azken urteko bira haundien azalantzari gabe Puerto Ricoko Bad Bunny artistak utzi digu. Zenolako diskoa Debi Tirar Mas Fotos izeneko lanak izan duen oihartzuna ikaragarria da. Eta bertan, bueno, ba, kanta izugarriak daude tartean, ba, diskoari izena ematen dion kantua ere badaukagu. Eta mentxe jarriko dugu osorik, bueno, ba, udagiroko abestietako bat delako. Bad Bunny bere DTMF honekin edota Debi Tirar Mas Fotos. Zure irratian, Bad Bunny.

batean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Bueno, zure duzu musika guztia badakizu hemen topatuko duzula zure irratian eta hortxe zabiltzate 688-605-0500 zenbakira bazuen mezutxoak bidaltzen zuen eskariak egiten eta entzule batek eskatu digu Blackpink egokorearen kanta bat nahi zuela azken hilabetetan desente entzun dugun kanto egitako bat da eta hemen txe daukazu egokoreatik datorren girl

Urtetxo batzuk baditu kanta honek, baina ondo sartu zego azken minutu hauetan. Calvin Harris, Eskoziatik, eta erresuma batutik Ellie Goulding, I Need Your Love. Venga, eta naiz eta oraintxe bertan hemen kostaldean zerua lainotuta izan, nabaritu dadila udan gaudela, udako kantak, udako soinua behar dugu, eta nik uste jarraian datorrenak, bueno, ba, izan dezakeela, udako kantetako bat izateko ohorea, bengoren eskutik, hau da, bizirik gaudelako.

Ilabete heldu zen Olivia Rodrigoren estudioko lan berria. You seem pretty sad for a girl so in love deiturikoa, izenburua, ostra, luzea. Eta hausia izan zen, lead singela, lehen da biziko singela, hortxe entzun berri duzun, Drop Dead deiturikoa. Amar minutu arratsaleko lauretarako, eta nik musika gehiago daukat zurekin elkarbanatzeko, jarraian euskal proposamen bat Espalak talde gipuzkoarraren eskutik. Txuleria joder taldeko iratxerekin batera egin duten kanta da, eta hemen azken asteetan topera jartzen gabiltzana, burua galtzen honen izena.

0: Gaztea.
1: Bueno, ba, iru minutu baino ez lauretarako. Eta katsai girl bandarekin goaz aurrera lauretara bidean. Euren kanta berria dagoeneko atera dutelako EP batekin batera. Eta bertan kanta hau erentzun ezakegu dagoeneko nazioarteko zerrendak konkistatzen ari den kanta da katsairen berriena. Eta hau da, bera.

0: Zenba gustaren zegoen kanta hau jota engantzatuta gaude La Graciosa izenekora. El Baifo diskotik, egia san, disko borobila atera du Quevedo Kanariarrak, eta hau Elvis Cresporekin batera egindakoa da.
1: En La Graciosa, la vida más sabrosa.
0: Laura, ¿qué tal un minutu? Eta hementxe jarraitzen dute beste ordu bat geratzen zaiz zurekin batera elkarbanatzeko, musikarik onenarekin noski. Eta Alain Perezek agurtzen zaitu oraintxe batu bazara gazteara, ba ongi etorri, hementxe zuk nahi duzu musika guztia izango duzu. Momentuko nobedadeak eta garaibateko hitak ere bai, eh? Entzungo duzu Beyoncé, entzungo duzu Sabrina Carpenter, entzungo duzu besteak beste Noah Kahan, Damien Palaren berriena, Bibi Rexa edo Alice eta Amaia. Geratu hemen, musika ona ez delako faltako, konpainarik onen ere bai, edo bueno, bintzat saiatuko naiz, hori ere nik esatea ez dakit ondo dagoen, baina bueno, saiatuko naiz, konpaina ona egiten, ostirala arratsalde honetan, ez dakit autoan zauden, gimnazioan topera, paseotxo bat ematen, kozinatzen, lasai-lasai zu bakarrik, konpainian, bueno, dena dela, jakin hemen ez zaizula musika faltako, eta, bueno, ba, bostak bitarte, zure alboan izango naiz. Eta Iruñeatik Mendillorri auzoti datorren Apoteke taldearekin goaz, euren berriena hauxe da, Zulotik.

Hace elegancia dukan Sabrina Carpenterrek. Tears entzun duzu Sabrina Carpenterren eskutik. Eta zuk entzun nahi duzuna, ba, aipatu dezakezu, komentatu dezakezu, WhatsAppen 688-660-5050 zenbakian naukazu. Ni saiatuko naiz bitartean musika ona jartzen, eta ea urrengo hau gustatzen zaizun, Beyoncé, Break My Soul. Break My Soul!

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Velando.

gustora gu gaude, bueno, ni enago oraindik oporretan, baina egia esan, opor sentsazioa dauka, ez dakit, asteburuetan ba, beste gorputzaldi batekin nagoelako. Zu gustora zaude, oporretan zaude, lanean zaude, bueno, konta idaztu nahi baduzu WhatsAppen. Isa Sakara hortxe, Laura keto hogei minutu, gustora. Gaztea. Venga, eta guazen udagiroko beste bakanta batekin. Aspaldi jartzen ez genuen abesti bat, bide bat ez, Camila Cabello, bueno, Fifth Harmonico kidea bere garaian, gerora ere bakarkako ibilbidea izan duena, naiz eta azken aldian nahiko desagertuta da bilen, ez dakigu musika berria egiten ari den edo zer, baina bitartean gu beste honekin geratuko gara. Bere aro karibearreko kantaietako bat, don't

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: urtasko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure ordaina.

0: zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

Ze kombinaketa ona, begira lauterdiak puntu puntuan hor txerlojuan eta atzetik entzunga Ifane, La Txama taldea eta baita Tata ere. Uda giroko kanta honek

Eta bagoaz, Noa Kajan artistarekin, neri bereziki gustatzen zaidan artista bat da bera. Eta bere disko berria, egia san, arribitsi bat da, The Great Divide izeneko lana argitaratu du Noa Kajan artistak, eta bagoaz, diskoari izena ematen dion kantarekin. Esan bezala, orentxe bertan errepidean baldin bazoaz, zuretzako kantarik aproposena, hau road trip baterako ezinbesteko kanta horietako bat delako.

ezagite asko esatea den euskal musika gintzak utzi digun kanta onenen artean hau ere topatu dezakegola, baina egia esan ikaragarria da bapatean Anne Lukin eta Gorka Urbizuk duela urtetxo batzuk oparitu ziguten Lisboa izeneko hau. Kanta luzea, baina ez da luzea egiten ze ikaragarria da benetan emaitz.

Eta horrengo kanta bai dela, ba, nazioarteko kantarik haundinetariko bat, momentu honetan, ze bapatean, nazioarteko zerrendak irauli ditu, eta une honetan, adibidez Spotify plataforman, hause da munduko bigarren kanta entzunena, egun gutxi batzutan, bapatean, lehendabiziko postuetara igo delako Australiako Tame Impalaren berriena. Eta gazteara ere iritsi da musika hau, eta hementxe daukazu Tame Impalaren azkena, zure irratian gaztean Loser honen izena.

eskertzen da euskaraz ere horrelako musika izatea, irrifarre bat ateratzen digun artista horietako bat Aimar Zeta. Bideo batez bere Instagramen ikusi dut kamisetak atera dituela, bere lehendabiziko kamisetak dagoeneko salgai daudela, nahiko guapoak, beraz badakizu interesa baduzu bere Instan informazio guztia. Hola, bueno, que tanibanoa, hori bai, hemendik aurrerako guztia, Ainhoa Roita Jauregiren eskuetan uzten dute, bostetatik aurrera berarekin musika gehiago izango duzulako, eta ni banoa, baina bihar goizean, edo bihar eguerdean hobeto esan da, hemen txizango nauzu Gaztean musika gehiagorekin, beraz badakizu, Gaztea piztu eta musika hortxe izango duzu bidelagun. Jaso, besarka da erraldoi bat.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, bostak eta iru minutu horlo joan ongetorri, gaztean zaude beste arratsalde batez, ostirala gaur, abuztuak amalau ditu, eta hemen Donostialdean, ba, asidala inotzen, pixka teguraldia, badakigu aste bururako nahiko guraldi kaskarra daukagula, baina ez du, behintzat, ba, musika onenarekin hasiko dugu aste burua, eh? Eta bere konpainian baita ere. Bera da Barri B, eta Usil Berado, ongetorri! Ongetorri!

Marusak eta Nasker, elkarlan zoragarri honetan, eta adi? Udak duen gauza ba, oso onba da kontzertuak non nahi, eta ia ia egunero ditugula, herriko festaskotan, eta adi, ze Marusak eta Nasker baitare biliko dira kontzertuak ematen? Nasker abuztuaren 24an Bilbon ikusteko aukera, eta asteburu hontan Marusak abuztuak 16 Hondarrun izango dira aukera paregabeak bitaldeak zuzenean ikusteko.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
3: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
2: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Topus Bost Gaztea zerrenda. Tally up the
1: girls that he fucked till I start to cry. Hiru postuko igoeraren ondoren top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizea.

Babiar berriro ere berrituko dugu gaztea zerrenda, gaztea top bost zerrenda. Obizar eta Oian Begaren konpainian, eta zuen botoei esker baigotzen dira gaiurrera bestiak, orengontan entzun dugu lagintxo bat, eta bigarren postua lortu du, jarraian entzungo dugun kantu honek. Eta Se da la fumiga, hau da zure hor baina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta gaur naiz eta horri kanpoaldean nahiko lainotxu daukagun eguraldia, behintzat hemen Miramonen Donostialdean. Guk beti bezala guk hemen mikroklima sortuko dugu, musikaren mikroklima. Eta orain beraien konpainia izango dugu. Katxalin eta Nenufarrak, zaldiak.

Ariana Granderen diska berria kalean da, duela 15 egun kaleratu zuen, uztailaren 31an izan zen hau. Petal izeneko diskoa eta hemen bat diskari izan ematen dion kantua, Petal, Ariana Grande. Gaztea, zure musika. Eta horrengo minutuak beste emakume batetikin. Batekin, barkatu. Estatu batuetatik, Euskal Herriera egingo dugu salto. Esan ezin, jau da, hormetan idazten.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Zure musika bai.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Bostak eta berrogeta mairu minutu erlojuan, bagoaz poliki-poliki segetako bide egiten. Eta udako soinua baita ere, jarraian datorren hau da. Bera da fane eta topa, abestian zungo duzu, igo volumen honi.
2: Bakarri nao.

0: Arratsaldeon, kaixo zer moduz, saiak eta bi minutu erlojuan Charlie XCX zure ordu berri hau zabaltzen. Gaztean zaude egunero bezala zure irratian. Eta ostira lau elkarrekin musikatuko dugu Charlie XCX entzun duzu. Eta jarraian Cat Eye, Isa Sakara, Sabrina Carpenter, Jofe, Natalia Lakuntza eta beste hainbat artista pasatuko dira estudiotik, baina jarraian The Joe artista, The Lead Jazz, honeko bestearekin, ongetorri.
1: Last minute flight.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztean nahi duzun musika guztia, eta hori nire kontu gaur, Ainhoa eta Jauregi hemen irratiaren bestaldean, zurekin arratsaldeko 8ak arte. Eta horrengo minutuetan, Iruñeara egingo dugu bidaia, bi hauen arteko kolaborazioa entzuteko, Jofe eta Natalia Lakuntza, Esto no es amor.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.
1: Eta jarraian datorren abesti honek, bereziki udako soinu ekarriko dugu. 2022ko udara egingo dugu salto. Nicky Jorren abesti hau entzuteko. Hau da, Sunroof, igo volumena honi.

0: 2021 iritsi zen gugana proposamen hau. Doja Cat eta Shizaren eskutik Kiss Me More izanekoa. Eta batzuetan behorlakoak gogoraztea. Ez dago gaizki, eh? Sarrenak Carpenter entzun dugu, Doja Cat eta Shizaren kolaborazioa eta jarraian beste artista hau dator. Billie Eilish eta ziur ezagutuko duzun Lunch. Igo volumen honi.
1: I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the

Zailak eta berrogeta iru minutu erlojuan, zer moduz doa zure ostiral arratsaldea? 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakia badakizu beti bezala. Zabalik dagoela, ba, WhatsApp bidez, mezutxo bat bidali, non zauden kontatu, nora zoazen agian bidaian errapatzen zaitut. Ba, ezu idatzi, eta nahi baduzu baitere, eskatu kantutxo bat. Nik jarraian, guri bost taldearen abesti hau jarriko dizut. Poliki-poliki zazpietarako bidea egiten elkarrekin ostiral arratsalde honetan. Eta hemen Biblia izaneko hau.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Luis Capaldi eta bere ahotsa izan ditugu protagonista azken minutu hauetan. 2022an kaleratu zuen Pointless abestiarekin. Everything is pointless. Esango nuke bere kanta unkigarrienetako bat dela Pointless, Luis Capaldi. Eta nahin beste ahots potente eta oso on bat bera da Teddy Swims. Eta zazpietako bidea egiteko bere konpainia izango dugu. Mr. Know It All abestian bera da Teddy Swims.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: goranzko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeta.

Bueno, ba, sekulako erritmoa ordu berria zabaltzeko, 7:03. Eta, ba, sekulako taldea, ala hitz eta Maider Bengo eta Xabi Solano. Kaixo arratzaldeon, zer moduz, gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez, ostirala da. Abuztuak 14 ditu eta gaurko honetan, ba, hemen Ainhoa eta Jauregi izango nozue irrateren bestaldean, behintzat beste ordutxo batez, konpainia egiten 8 bitarte, ni eta sekulako talde eta artista zerrenda bat, baina jarraian Todd Malcolm dator, hau da, Earrings izanekoa, ongi etorri guzti hori.

0: Hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

The Strokes taldea eta euren soinu berria izan ditugu protagonista azken minutuetan. Lonely in the Future izaneko abestiarekin. Disko berria galeratu dute, Reality Awaits izanekoa. Sei urteren ostean iritsi da gure gana eta abesti hau, ba, bertan topatuko duzue Lonely in the Future.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Gainerako asteburuak hitentzat dira.
1: Ai, eta gustatzen zait hiton bat entzutea, horrela espero zuzunean, bapatean iristen da. 2011-ara 15 urte botako ditugu atzera. Posta de Peopleen kantu mitiko hau eza entzuteko. Eta ezagutzen ez baduzu, ba, igo volumena eta disfrutatu. Zortaduna zu, eh? Lehenengo aldiz kantu hau entzuten. Hau da, Pump Tap Kicks, Foster the People.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

0: Zazpiak eta hogeita malau minutu. Eta horrela goaz poliki-poliki, aizue horre kanpoan behintzatu Miramon aldetik eguzkia, ez da ikusten, ez da ikusten. Eta badirudi, ba, ez dela gurekin egongo asteburu guztian zehar. Baina hori ez da izango aitzakia guk ostiral lau, ez disfrutatzeko, ze begira hurrengo kantu honekin. Ba, bideia egingo dugu, nora, Kanarietara. La graciosara zehazki. Ella ya, beraien kompainian. Elvis Crespo. Ella ya. Eta Quevedo, la graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, ba, zaztiak eta berrogeta malau minutu erlojuan, zetaken abesti hau bukatu eta agur esango dizut, zoragarria izan da ba, zurekin, zuekin, ostiral arratsaldea hau musikatzea, elkarbanatzea. Eta ei, aste buru ona opa dizuet, eta azterainan entzungo dugu berriro ere elkar Taylor Swiftekin, ba, agur eta zortziak arte, aio!

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. 8 gaztean, zeoze desberdinak.
2: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazerako, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Behaldea etengabe. Behaldeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Behaldea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden bora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zut!
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.